să-ți văd emoțiile pe care le ai acum. Că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur

fi la mare. Trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Fraudele cibernetice devin tot mai sofisticate, iar pagubele provocate de escroci sunt tot mai mari. Poliția a raportat un nou caz de înșelăciune produs în ultimele 24 de ore și alte 3 cazuri comise anterior, cu un prejudiciu total de peste 1 milion de lei. Experții spun că vigilența rămâne cea mai eficientă metodă de protecție. O femeie de 45 de ani din Chișinău a rămas fără peste 600 de mii de lei după ce a căzut în plasa unor infractori care s-au dat drept reprezentanței unei companii de telecomunicații. Convinsă că așa își protejează economii, le-a contractat mai multe credite online și a transferat banii către escroci. Totuși, în ultima zi, datorită vigilenței cetățenilor, au fost dejucate 180 de tentative de escrocherie, fiind prevenite pierderi financiare importante. Escrocii și asumă identitatea unor instituții și folosesc diverse pretexte pentru a convinge victimele să ofere date personale sau să transfere bani, iar poliția recomandă repetat populației să întrerupă imediat apelul. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder solicită demiterea directorului rezervației naturale Pădurea Domnească, Serghei Bucătar, după ce un control efectuat la această instituție a scos la iveală multiple nereguli privind activitatea administrativă, financiară și lucrările de împădurire. Potrivit lui Hajder, raportul de control arată un management dezastros și o incompetență revoltătoare. Una dintre cele mai grave probleme vizează modul în care au fost realizate lucrările de împădurire. Verificările au scos la iveală că doar aproximativ 40% dintre terenurile destinate plantării au fost apreciate ca fiind într-o stare satisfăcătoare, în timp ce pe restul suprafețelor lucrările au fost executate doar parțial sau nu au fost realizate deloc. Ministrul susține că inspectorii au identificat și neconcordanțe majore între documentele oficiale și situația din teren. Luna iulie se va caracteriza prin temperaturi peste valorile climatologice și un deficit de precipitații în Republica Moldova, potrivit prognozei de perspective emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. În același timp, datele climatologice arată că iulie este cea mai fierbinte lună a anului, iar de-a lungul deceniilor au fost înregistrate temperaturi extreme, de la minima absolută de 5,5 grade până la maxima de 41,5 grade, în timp ce temperatura la suprafața solului a urcat până la 74 de grade. Potrivit prognozei meteorologice pentru luna aceasta, temperatura medie lunară a aerului se va situa peste valorile normei, iar cantitatea precipitațiilor va fi sub valorile medii multianuale. Conform caracterizării climatice elaborate de instituție, luna iulie este în mod tradițional cea mai caldă lună din an în Republica Moldova. Temperatura medie lunară variază în mod obișnuit între 20 de grade în nord și 22 de grade în sudul țării. Astăzi, un litru de benzină A95 va costa 27 de lei și 82 de bani, cu 7 bani mai mult. Un litru de motorină standard 24 de lei și 79 de bani, la fel cu 7 bani mai mult. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri. Vin spuman Tricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
3: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfect. Actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
4: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli.

0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Belly Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: trebuie să fii la mare. Trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: ascultători. Kiss FM, number one hit radio.
1: Kiss FM România, ora 7, bună dimineața și bine te-ai trezit. Ascultăm chiar acum știrile orei din orașul tău.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Fraudele cibernetice devin tot mai sofisticate, iar pagubele provocate de escroci sunt tot mai mari. Poliția a raportat un nou caz de înșelăciune produs în ultimele 24 de ore și alte 3 cazuri comise anterior, cu un prejudiciu total de peste 1 milion de lei. Experții spun că vigilența rămâne cea mai eficientă metodă de protecție. O femeie de 45 de ani din Chișinău a rămas fără peste 600 de mii de lei după ce a căzut în plasa unor infractori care s-au dat drept reprezentanței unei companii de telecomunicații. Convinsă că așa își protejează economiile, a contractat mai multe credite online și a transferat banii către escroci. Totuși, în ultima zi, datorită vigilenței cetățenilor, au fost dejucate 180 de tentative de escrocherie, fiind prevenite pierderi financiare importante. Escrocii și asumă identitatea unor instituții și folosesc diverse pretexte pentru a convinge victimele să ofere date personale sau să transfere bani, iar poliția recomandă repetat populației să întrerupă imediat apelul. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder solicită demiterea directorului rezervației naturale Pădurea Domnească, Serghei Bucătar, după ce un control efectuat la această instituție a scos la iveală multiple nereguli privind activitatea administrativă, financiară și lucrările de împădurire. Potrivit lui Hajder, raportul de control arată un management dezastros și o incompetență revoltătoare. Una dintre cele mai grave probleme vizează modul în care au fost realizate lucrările de împădurire. Verificările au scos la iveală că doar aproximativ 40% dintre terenurile destinate pantării au fost apreciate ca fiind într-o stare satisfăcătoare, în timp ce pe restul suprafețelor lucrările au fost executate doar parțial sau nu au fost realizate deloc. Ministrul susține că inspectorii au identificat și neconcordanțe majore între documentele oficiale și situația din teren. Luna iulie se va caracteriza prin temperaturi peste valorile climatologice și un deficit de precipitații în Republica Moldova, potrivit prognozei de perspective emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. În același timp, datele climatologice arată că iulie este cea mai fierbinte lună a anului, iar de-a lungul deceniilor au fost înregistrate temperaturi extreme, de la minima absolută de 5,5 grade până la maxima de 41,5 grade, în timp ce temperatura la suprafața solului a urcat până la 74 de grade. Potrivit prognozei meteorologice pentru luna aceasta, temperatura medie lunară a aerului se va situa peste valorile normei, iar cantitatea precipitațiilor va fi sub valorile medii multianuale. Conform caracterizării climatice elaborate de instituție, luna iulie este în mod tradițional cea mai caldă lună din an în Republica Moldova. Temperatura medie lunară variază în mod obișnuit între 20 de grade în nord și 22 de grade în sudul țării. Astăzi, un litru de benzină A95 va costa 27 de lei și 82 de bani, cu 7 bani mai mult. Un litru de motorină standard 24 de lei și 79 de bani, la fel cu 7 bani mai mult. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
2: Știi, suiți oșterii mei.
3: Știi, suiți ta. Cătălin Oprișan.
4: Bine, șapă,
0: tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
3: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
3: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM. Wake me
5: up. Bună dimineața.
0: Păi ce n-avem noi bună dimineața așa de la prima oră într-o zi de luni? E a șasea din luna iulie. Atât au îndrăznit. Dar dacă ne uităm în calendarul acestei săptămâni, să vedem unde fac că-i hașurat vineri.
6: Să ce închide, înseamnă? Bună dimineața, să închide. E dezinsecție de luni.
0: Duliu, de vineri, de fapt. Nu să mai punem o ziua de asta.
6: Patru zile au mai rămas pe sâmba și sârmănas.
0: Dar e bună rima asta.
6: Da?
0: De unde vine treaba cu sârmănas?
6: De la un porc.
0: Aoleu.
6: De la un porc vorbăreț.
0: Atât de simplu.
6: Da, după vorbă, după porc.
0: După porc, exact, da. Hai cu bună dimineața, bună 7 dimineața. Și 10 minute. Avem multe semnificații astăzi, dar cred că cea mai importantă și vine de aici, de la noi, este legată de un pupic. Da. Primiți câte milioane de pupici, pentru că atâția ne-am trezit și suntem în continuare împreună la Kiss FM. Iată. Pa, și toată aleo, ziua numai de astea o să
6: te în continuu.
0: Uite, mai dau câte unul, ia. Hai să ajungă la toată lumea. De ce zicem asta? Pentru că astăzi este ziua internațională a sărutului, a la pupicului, mulți, a ce vreți voi.
6: Somanii, bă,
0: am putea spune că e ziua noastră, Kiss
6: da.
0: FM.
6: Da.
0: Da.
6: Numai într-un sărut să o ținem azi.
0: Bun, de la prima oră.
6: De la 6:30, 7.
0: Da, dar dacă mergem pe partea dreaptă cum intrați, iată, se vede bucătăria. În bucătărie scrie mare: atenție, descălțați-vă la intrare, astăzi este ziua puiului prăjit. Așa scrie, așa vă zic.
6: Nu e rău.
0: Da. Dar puiul prăjit nu merge așa oricum, ci merge de regulă înmuiat cumva, da, într-o, ce să spun, cădiță cu mușdei.
6: Ce dășchide, la cât dășchide.
7: Dar nu mai faci ziua sărutului după aceea.
0: Lasă, păi, păi se pupă una cu alta, iartă-mă.
7: Ei se pupă, dar ne mai pupăm noi după aia.
6: Și dai și ei o aripă.
7: Da. O aripă.
0: A, și rămâi zona asta, de că tu te-ai zis cu aripă, că mi-ai ridicat-o cumva la fileu. Iată, este și ziua controlorilor de trafic aerian astăzi.
6: La mulți ani.
7: La mulți ani.
6: Cu baba aia care urla în trolebus pe vremea lui Ceaușescu. Zice, mamaie, ai bilet? Cum? Mamaie, ai bilet? Cum? Bre, zice, nu cum, că trebuie continuu. Cum? Zice, sunt controlor. Și ala ce, și eu sunt controlor, maică, dar noi doi doar ce putem să facem?
0: N-ai ce să mai schimbi.
7: Așa și aici, controlor.
0: Hai să vedem totuși, dacă vorbim de pupic, a zis bine Cristi mai devreme, dacă e pupic, e pui cu mușdei, nu prea să pupă e, foarte bine, dar le facem.
6: Cociungă.
0: O
6: ciugă și plus, că aș vrea să vă întreb eu. N-am fost cu fizica, cu chimia, adică era repetent. Dacă nu ducea toată o roată de cașcaval, nu treceam clasa niciodată. Mă, cu ce să măsoară tensiunea din aer? Nu din corpul omenesc. Aia știu, pui drăcie, aia strânge vena și zice 21:7.
7: Habar n-am, dar presiunea cu...
6: Tensiunea din aer.
0: Tensiunea, mă.
6: La 22:00 toată România e la meci. Joacă cea mai frumoasă echipă din istoria omenirii, Spania.
7: Furia Roja.
6: Furia Roja.
0: Măi, dar ce s-a întâmplat aseară? Stai un pic, că aseară nu. N-a
6: eliminat pe Vidi, bă. Și pe Neymar, plângea săracul Neymar. Neymar care în ultimii 9 ani nu a mai jucat fotbal și aseară și-a dat seama că a fost eliminat și plângea.
7: El n-a mai jucat. Și s-a și retras.
6: Și s-a și retras. A eliminat Barcelona, Norvegia. Nu că a eliminat-o, că dacă a eliminat, se mai întâmplă. Dar norvegienii au avut 66% posesie în fața Braziliei. Păi dacă nici ea nu mai ghidonează, atunci noi ce să mai zicem, bătat? Și ei s-a întors ca și noi norvegienii, după 28 de ani, săraci. Și iete, în primele 8 echipe ale lumii.
7: Da, o echipă.
6: Au.
7: Haaland, 7 goluri din...
6: Doamne, nu știu cum a bucurat 22 în seara asta.
0: Hai, vă ținem pumnii. Aveți timp suficient până la ora 10?
6: Mai vorbim cu părințelul, tot așa. Părinte, dacă se poate și noi, ok, și catolicii și ăia de acolo și ăia ce sunt pe la ei în Spania, pe acolo, dar și noi totuși să ridicăm o rugă să însumeze rugile astea.
0: Sunt deja aproape aici, da. La 10, eu zic că se duce...
6: Da, mai repede.
0: Mai repede.
3: Cine se trezește de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi. Deschis dimineața, de la 7 la 10, la Kiss FM.
8: Publicitate.

0: HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 0225448. mgcratimomoldova.md.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
2: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
3: Între 1 iunie și 31 iulie, fii campion!

0: persoană juridică și primești un tichet răzuibil cu premiu garantat. Tricou, hanorac, minge, rucsac sau chipiu Bosch. Volta, plăcerea de a reveni!
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește

0: specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci șampinion la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de trei zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie, ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor trei zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
7: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
8: Skoda. Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
9: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: descurcăm. Deschis dimineața. Time to wake up. La Kiss FM.
1: Până și Lucia zice, mai cam greu la ora asta, dar las că ne descurcăm.
2: Nu,
1: la 10.
2: Nu ne descurcăm, nu ne mai descurcăm.
1: Da, că ne descurcăm, Corina. Bună dimineața tuturor. Bine că v-ați trezit, sunteți cu noi. E o zi de luni, dar e o zi de vară.
2: Până
1: the
2: dimineața.
1: Summer Kiss.
2: Da.
1: Oh, e, altceva. Dar noi am pornit astăzi puternic, spunând că este ziua controlului de trafic, da? S-a,
3: da.
1: Zis, s-a zis că e ziua pupicului?
3: Da.
1: Ia de aici, Corina. Ia,
2: mai
1: ia Corina și tu, ia.
2: Controlorii de trafic mai sunt, că e o mare un război acum cu...
1: Cu ce?
2: Hai mă, voi pe ce lume trăiți?
1: Pe asta, nu sunt aici,
2: cu
1: dar
2: cu romața, cu astea,
3: păi
2: cu...
3: le-a luat cașcaval.
2: Păi le-a luat. Înțeleg că e un pericol să nu mai zburăm nicăieri.
1: Eu am crezut că zice așa la nivel internațional, mondial, ceva, că
2: nu,
1: e o problemă.
2: Nu, oamenii
1: aia
2: de stau în turn acolo, 2-3, înțeleg, așa. Și se uită la toate avioanele, sunt în pericol să nu mai fie acolo și să nu mai zburăm nicăieri.
1: Ma.
3: Deci păi ne ducem decolând de la Bulgari.
2: Ce ne ducem?
3: Ne decolând de la Bulgari, zic.
1: Păi ce faci până la Bulgaria cu ce?
3: Mașina peste
2: Bucureștiului. Bravo, Cătălinuș, ai venit cu o idee excelentă. Dar ăștia de ne-am luat bilet de avion în România, ce facem? Adică ar fi, asta ar fi problema.
3: Hai, urca unul din avion acolo, întorci și stai, bă, drumul, drept.
1: Am înțeles că pasea și un val de la tren, cum îi spune.
3: Unde e biegat.
1: Așa, mă, biegat de care pasă.
2: Ăla cu ciomnul, cu ciocanelul.
3: Care mai scoate aerul de
1: rost. Glumim, dar iată da. Că putem să o pățim, ca să zic așa.
2: La mulți ani tuturor controlorilor de trafic, rămâneți acolo și unde sunteți, nu vă dați jos din turn, că noi venim. Adică nu ne lăsați așa cu ochii în soare la propriu.
3: Am luat.
2: Da, în sfârșit.
3: Belet.
2: Păi am luat.
3: Astăzi.
2: Dar înțeleg că e o treabă acum, că dacă ei dânsi care sunt pe civil nu să înțeleg,
3: bine,
2: vin noi
3: militar,
2: armatul, armata și...
3: Cu Migu mergem la Londra.
1: Unde te duce Bacu, acolo mergi.
3: Exact.
1: Bacu și la propriu și la figurat.
2: Mă rog, în sfârșit, ca să concluzionăm această temă, după cum bine zicea mamaie, toate merg până se stric.
3: Da.
2: Da.
3: Ce aveam cu oamenii ăștia?
2: Da.
1: Stăteau liniște acolo unde aranja pe nimeni.
3: Ce legătură are vaccinul, bă, cu aerianul?
2: Dar ce e cu vaccinul?
3: Păi de la vaccin i-a închis.
2: A, da?
3: Da.
2: A, asta nu știam.
3: A luat Pfizer-ul, novelele.
2: A, am înțeles. Și păi și ce treabă au ei?
3: Ei a tras în cine a nimerit.
2: Am înțeles.
3: Care era și mai sus la înălțime?
1: Apropo de asta, știi că se punea problema ca o lor să pune poprirea pe contul României.
3: Da.
1: De fapt, înseamnă conturile tuturor din România.
3: Bă, tot nu mai poți să mai iei un medicament, o pastilă.
2: Da,
3: nu mai poți mamaie să mai iei.
2: O să rămânem constipați.
3: Costure, pătlăgea roșie, ce să bă, pădie.
2: O să rămânem, vorba aia, constipați, cu varice,
3: da,
2: cu emoroizi.
3: Da, ne frecăm cu rucola de nebunii.
1: Cum era ce?
2: Cu emoroizi.
1: Unde? Da, mă rog. Hai să ne uităm un pic în calendar, că de aici ne-am luat, da? Că am zis că e ziua pupicului, ziua controlului de trafic, ziua puiului prăjit, că de aici ne-am luat. Și am zis, bă, nene, cum ar merge cel mai bine pe ziua de astăzi? Cu pupicul ăsta, cu puiul prăjit?
3: Pupic prăjit merge.
1: Da. Adică, sincer, ce ți-ar salva ție, spre exemplu, ziua de luni?
2: Un pupic, păi, Cătălină, o camea,
3: un rezultat bun diseară, ți-i nebunit.
2: Am crezut că zici mici, dar...
3: Măi, fata mea, diseară e toată omenirea într-o stare de
2: test.
3: Lasă-o cu șchiopii ăia. Vorbesc de echipe grele, cu ștaif, campioane mondiale, Portugal cu Șatenu.
2: Asta e nasol.
3: E nasol Șatenu. Șatenu să nu se trezească. Lasă-l să stea acolo unde e el bătrânel așa.
2: Păi Șatenu cam rupe gura târgului, ești nebun.
1: Deci azi e dedicată meciului ziua de astăzi și asta.
2: La ce oră?
3: 22:00, că noi nu jucăm la matineu ca alții la 3 noaptea. Ea care joc la 3 dimineața la matineu.
2: Da, corect.
3: Cu șchiopii ăștia, eu vorbesc de echipă serioasă.
1: Ea de-i trezești noaptea
3: și... Dacă mânâncă bătăiesc, vorbesc... Maria, seara asta...
2: Pom, te-ai zis cu Ciprian?
1: Nu, no, ignorați-mă, nu-i problemă.
2: Nu, aia care pe care îi trezești la 3 noaptea și...
1: Și vorbesc.
2: Ce? Doar voi doi, eu nu.
1: Asta, da.
2: Doar voi doi.
1: Uite, o întrebare pentru cei care abia s-au trezit, să uită la ceas, să uită în calendar, zic, bă, ce zi o fi azi? Nu fi s-a întâmplat niciodată asta?
3: Ba da,
1: bun. E, să zicem că
2: de
1: ziua aia...
2: De 3 ani jumate.
1: Ziua aia este zilnic se întâmplă Corine. Să zicem că ziua ar fi astăzi, da? Și acum o întrebare simplă așa pentru toată lumea, pertinentă, zic eu. Ce ți-ar salva ziua de luni? O cafea bună, un pupic, un pui prăjit, un ce-ar fi acolo?
2: Eu.
3: Ia să zic că
2: eu.
3: Măcelarista din ultima bancă zic
2: 10 milioane de euro. Și v-aș lăsa în pace. Adică dacă voi faceți schetă,
3: ce
2: voi doi faceți schetă.
3: Ce
2: pică,
3: adică să vorbim
2: după asta. Dacă faceți schetă
3: de ceva, dacă
2: și rezolvați,
3: pace.
2: Eu vă las în pace, nu mai viu.
1: Afișați numărul, vă rog, Grecia.
2: 0722 20 60 20.
3: Pentru donații?
2: Da.
1: Sună-ne.
0: Dimineața.

0: 7:36 de minuțele, aceeași dimineață de luni.
1: Dar de ce?
2: Ce voios, ce voios ești, mă, Cipriene, stai, ia-ne ușor, așa, că de-abia ne-am trezit.
1: Lasă-o încet, un micuț.
3: Și am avut și petrecere, nu-i?
2: Adică... Ai avut petrecere?
0: Am, că a fost așa frumos, da.
2: Dar unde ai fost, dragă?
3: E, nu vă zic.
2: Dar de
4: petrecere
2: ce?
4: De pietoni a fost, l-am văzut la Victorie.
0: Asta, bravo! La Victorie era.
4: A fost București un cuiat iar pentru ăștia care nu muncesc sâmbătă și duminică.
0: Să aleargă puternic, da.
4: Da.
0: Hai să vedem, pentru că v-am întrebat ce ți-ar salva ziua de luni. Era o întrebare pentru toată lumea. Dacă este ziua pupicului astăzi, ziua sărutului, ziua internațională a sărutului. Adică o să vezi oameni pupându-se. Mă, și mă uitam aici pe Dâmbovița. Două rățușe stăteau,
4: e sărut sau în frontier.
0: Măi,
4: nu, săruturi fără frontier.
2: Ia să caut, mă, sărutul anului deceniului, că s-a proclamat.
4: Da. Uite, mă, să ne scrie oamenii care este cel mai frumos sărut. Nu de-al lor. Așa? Și pe care dumnealor îl consideră cel mai frumos sărut. Că e în cinematografie, că e în viața reală.
0: Frumos, bravo.
4: Cel mai frumos pupic, cel mai frumos sărut. Uite, încep eu, că acum mi-a venit în minte, ăia când se sărută de la spaghetă. Câinile la Bagabond cu doamna.
0: Ah, da.
4: Se face ei cu spagheta aia. Doamna frumos. Și Bagabond.
0: Exact.
4: 1955, Walt Disney.
0: Frumos.
4: Și Walt Disney a zis, stai mă așa un pic. Cum să se sărute doi câini? Și nu i-a convenit ideea, nu i-a plăcut.
0: Mai despre desene animate și acum vine și sărutul celor din 101 Dalmatien la final, când se împacă
4: și... Da. Și a zis, nu sunteți nebun cum să sărute doi câini care mănâncă spaghete cu ro... Bă, nu merge. Și ăla Bagabontul, nu mai știu cum îl chema, Bagabontul de pictor care a pictat câinii, desenile, i-a dat, i-a arătat alea. Hați, ia vezi mă cum ar arăta așa, bă, n-arată rău.
0: Lasă-le așa.
4: Ia lasă-le așa, nu le mișca. Și vorba aia, mamă, ce frumos. Era să zicând, șeruiesc ei, cum ar spune Corina.
2: Da, șeruiesc.
4: Șeruiesc ei o spaghetă cu sos boloniez. Și hați. Cel mai frumos sărut pe care...
0: Cena aia încercau mulți să reproducă.
4: Da? I-a mâncat 400-500 de kg de spaghete.
0: N-ați mers pe firul Ariadnei, cum s-ar spune. Nu l-ați găsit.
4: Și așa de pupic, cred că cine-i? Leua Caprei, nu? Leua Caprei cu Kate.
0: Ei, și acolo.
2: Nu.
4: Nu, dar ăsta Red Butler cu Scarlett O'Hara pe Aripii Vântului?
2: Da.
4: Când nu mă părăsi, când zice Vivi.
2: Da, a devenit
4: și... E fum în spate, ardi, tot acolo și nu mă părăsi și el e dur.
2: El e dur.
4: Ești mai mititică de statură.
2: Dur,
4: da,
2: la naibii.
4: Clark Gable, băia ce băiați cu doamna Vivian. Nu mă părăsi, când îi zice Red.
2: Sărutul, acum mai nou, zic internauții, cum le place ziariștilor, mă rog, cum se numesc ei să spună, este între Kirsten Bell și Adam Brody în filmul Nobody Wants This. Este o miniserie pe Netflix. Ia, caută-mă.
0: Încercăm să ne imaginăm acum, că dacă n-am văzut,
2: nu să există, m-am uitat.
4: Cum o sărută?
0: Într-o parte, întotdeauna lași capul spre stânga sau spre dreapta.
2: Nu e Adrian Brody, e Adam Brody.
4: Vă ăștia toți cheam la fel?
2: Da, e altul. Nu știu dacă sunt înrudiți. Deci, mare atenție, căutați așa, Nobody Wants This, sărut, Kristin sau Kirsten Bell cu Adam Brody.
4: Nu, rămânem pe vechi.
2: El e un rabin și ea e o podcasteriță din asta, pe vlog, cum faci cu din astea. Și
4: păi
2: să convină. Păi e, dar cum un an, mă, dar cum 2 ani?
4: Nu, mă, rămân la alea vechi.
2: Și că să pupă ei prima dată.
4: Mie place când a prins o Madonna pe Britney Spears.
0: Mirela ne scrie aici, Mirela zice așa, cel mai frumos sărut este cel primit de la soțul meu în această dimineață.
4: Mă, ce o dați voi cu filme? Ce filme, bă, polițică, cu ăla cu mustă de
0: vreme, la prima oră.
5: Hai să treci neapărat. Bună dimineața.
0: Neața.
5: Da, trei ore aș.
4: Să miroase gura flori.
0: Să trăiți, să trăiți.
5: Am onoarea să vă salut, domnul Cătălinuș.
4: Cum
5: sta?
6: Cel mai frumos pupic.
5: Să la Corinuța.
2: Viața mea, sufletul meu.
5: Mi-e vida loca. Ce bine îmi pare că vorbești dimineață și nu te mai iei de băieții cu cașchete albe.
2: Păi nu mai stai.
5: Dați-i drumul la treabă, bă, băieți.
0: Dați-i drumul, mă, băieți,
2: azi
0: că nu se mai
2: poate. Organele n-au mai fost și s-a circulat frumos. Liber. Toată lumea regulamentar.
4: Mare, i-a adus aminte.
2: Ce vorbești, mă? Să le dea Dumnezeu.
0: Ia fiți pe fază, apropo, de ce ți-ar salva ziua de luni astăzi? Dacă e un pupic, dacă e o cafeluță, dacă e un cancel de ăsta dat de șeful și spune nu se mai face ședința astăzi.
4: Bună.
0: Poate să fie și asta.
2: Terminați-mă. Banii salvează-mă ziua de luni. Banii sunt singurul.
0: Asta e părerea ta, stai să vezi că nu. Uite.
2: Păi toate se rezolvă Mariana, cu bani.
7: Bună dimineața, prietenii mei.
2: Bună dimineața.
7: Din Bacău. Ce mi-ar face mie fericită ziua de astăzi? O ploaie bună.
4: Ia,
7: nu a plouat la Bacău de mai bine de o lună. Grădina mea suferă la maxim. Eu m-am săturat de udat și așteptăm ploaia. Astăzi s-a anunțat ploaie, dar picură doar. Doar ne încurcă. Dar speranța moare ultima. Încă sperăm.
2: O să plouă, Doamne.
7: Vă doresc să aveți zile minunate ca voi, iubiții mei, voi și toți ascultătorii Kiss FM.
2: Ce
7: vă
2: drăguț.
7: Sărut și vă îmbrățișez cu drag.
2: Vă pupăm și vă pupăm, Doamne.
0: Numai săruturi astăzi.
4: Păi, vreau să dau cu afurisenie, dar Sfinții Părinți de mai făceau ei niște rugi de o lună, ce fac?
2: Păi, cred că au intrat și sunt pe vac, pe Grecia, pe Turcia.
0: Uite, părințelul încă nu ne-a scris.
4: Că era Sfinții Părinți să punea la o rugăciune cu fulgere,
2: apelăm
4: cu tunete,
2: la părințelul.
4: Să deschidea baierii licerului și ploua.
2: Apelăm la părințelul să dea o rugăciune pe...
4: Pe
0: Moldova, pe Mariana acolo.
2: Da.
4: Păi ăia de acolo trebuie să dea, nu de aici. Aici.
2: Dar, doamna
4: local.
2: Mariana, mai avem o soluție. Nouă ne-a rămas un pic de la ultima ploaie. Da. Eventual vă trimitem niște canistri.
4: Și doi copaci căzuți.
2: Da.
0: Uite, apropo, ce ți-ar salva ziua de luni? Zice așa, Aura.
4: Ia.
0: Neața, măi, oameni buni, ziua nu mi-ar fi salvată nici cu pupici, nici cu pui fripți. Mi-ar fi salvată de 3 ore de somn.
2: Da, da.
0: Din categoria petrecerilor de duminică seară. Da,
4: da,
0: corect.
2: Uite, Ciprian, uite, Cătălin, puneți-vă următoarea întrebare. La toate salvările astea pe care le spun oamenii că așa, toate se rezolvă cu bani.
4: Corect. Are de
2: absolut, absolut totul se rezolvă cu bani.
4: Tot aici ajunge pic la lovele.
0: Nu, nu poți să sar bani.
4: Atent că ești joasă rutului, deci totul se rezolvă cu
2: bani.
4: Lovele.
2: Cu lovele, da.
4: Ai prins-o pe asta?
2: Când ai lovele, te pup cu cine vrei tu, mă. Terminați cu prostiile.
4: Am văzut și eu, da, niște
2: da,
4: săptămâni.
2: Da, da.
0: Hai că ne pregătim de un premiu imediat acum. Ia.

0: 20 de ani, 9 baze, mii de zboruri directe și mii de povești care s-au legat. Nu din acelea pasagere. De 20 de ani, deschis spre lume, cu Wizz Air.
1: Ladies and gentlemen, vă vorbește capitanul. Bine ați venit la bordul cursei aniversare Wizz Air.
2: Vorbim aici de o călătorie lungă de vreo 20 de ani. O călătorie ce a decolat și din ea spre reuniuni emoționante de familie. Multe locuri din Europa, de exemplu, cum se zice, a zic că e accentul ăla spaniol.
3: La cinema?
2: În Castellón.
3: Castellón de la Plana.
2: De la Plana.
3: De Comunidad Valenciana, coño.
2: Bun.
3: Cabron.
2: Cu plajele scăldate, evident, de soare și de veselie. Cu Wizz Air nu s-au legat doar aeroporturi între ele. S-au legat și povești de viață, cu duși întorse, evident. S-au legat vise, doruri, familii și mai ales vacanțe. Fă check-in pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM cu povestea ta legată de un zbor Wizz Air din România, zborul ce ți-a adus mai mult decât o destinație. Dacă povestea ta decolează frumos, aplaudăm aici la aterizare la deschis dimineața, te premiem cu un voucher Wizz Air de 600 de lei. Iar cei născuți în aceea zi cu Wizz Air, adică pe 15 iulie, au prioritate la îmbarcare, tot acolo pe kissfm.ro.
3: Ce frumos! Și iete, avem două mesaje câștigătoare, primul dintre ei frumos, amândouă frumoase, primul fiți atent. Bună dimineața! De sărbătorile pascale, hai să plec și eu cu iubita într-o vacanță de relaxare. Aveam bilete la o linie Wizz Air. Luate rentabil, fericiți că am făcut ceva economie, ne permitem acum mai mult răsfăț în orașul iubirii Paris.
2: Oh.
3: Paranteză zice, aveam și inelul socer. Ne ducem la toaletă înainte de îmbarcare. Ce să vezi, ca mea iubită nu mai venea. Am ratat zborul, fiindcă ea găsise o fetiță rătăcită care își căuta familia și plângea așa de tare, a început să-și caute familia prin sările de aeroport. Până la urmă am cerut-o sub Arcul de Triumf din București. A fost frumos și aici. Avem biletele recuperate și o să le folosim pentru vacanța din vară. Tăticule, bravo! Bravo pentru gest! Marius!
2: Marius, primul!
3: Și de asemenea, primul meu zbor cu avionul a fost un Wizz, Timișoara-Bolonia. Am mers să mă întâlnesc cu prietenul meu, paranteză, actualul soț și tatăl copilașului, și să petrec. Irina Maria.
2: Ce frumos, Irina Maria. Bravo, câte un voucher de 600 de lei de la Wizz Air.
0: La deschis dimineața ascultăm poveștile care decolează cu Wizz Air de 20 de ani. Dă-i check-in pe kissfm.ro pentru premii aniversare.
4: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
6: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
7: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borșomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borșomi. Puterea naturii.
8: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli.
9: Enter! Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
10: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Înapoi la hituri.
13: Pe Kiss FM Chișinău.
14: Back to the hits.

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio din România ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Circulație îngreunată la această oră pe Valea Oltului, în apropiere de Dedulești, în județul Argeș. Acolo un tir s-a defectat în această dimineață și a rămas blocat pe partea carosabilă. Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că de la această oră circulația ar trebui să revină la normal. Primele rezultate ale BAC-ului vor fi afișate mâine. Notele vor putea fi consultate atât în centrele de examen, cât și online. Are amănunte Luiza Ciurgan.
2: Notele vor fi afișate până în ora 12. Tot de mâine și până joi se pot depune contestații. Candidații au și posibilitatea să își vadă lucrările înainte de a decide dacă solicită reevaluarea acestora. Rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie. Miercurea aceasta se afișează și rezultatele de data aceasta finale la evaluarea națională. Apoi începe etapa admiterii la liceu. Elevii vor completa fișele cu opțiuni între 13 și 20 iulie, cu sprijinul diriginților și al părinților. Pe 22 iulie are loc repartizarea computerizată a candidaților, iar elevii declarați admiși vor trebui să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați în perioada 23-28 iulie.
1: Luiza Cergan. Salvamarii fac apel către părinți să fie atenți la copii când intră în apa mării. Solicitarea vine după ce în weekend o fetiță de 11 ani a fost la un pas de nec în Mamaia. Pentru Digi24, Vasile Borteș, șef Salvamar Mangalia.
3: Noi nu ne-am transformat în babysitter ca să avem grijă de copiii dânșilor. Dânșii stau pe telefon, dânșii stau pe tablete și privesc în largul mării. Dacă în trecut până, anul, până acum două sezoane aveam două, trei plaje semnificative, foarte periculoase, acum toate, de la Mangalia la Olimp, sunt periculoase.
1: Și un bărbat a fost salvat în ultima clipă de la anec la Vama Veche. Peste 100 de salvamari sunt la datorie vara aceasta pe litoral. Trafic închis pe mai multe segmente din Transfăgărășan astăzi. Circulația va fi afectată de ora următoare și până la 18 în zona cabanelor Bâlealac, Bălea Cascadă și Vama Cucului. Acolo au loc turul ciclist al Sibiului, dar și concursul Transfăgărășan Challenge. Șoferii sunt sfătuiți să ia în calcul rute alternative. CFR Călători introduce trenuri suplimentare pentru Beach Please de miercuri. Vor circula pe ruta Constanța-Mangalia până în 13 iulie. Garniturile suplimentare spre și dinspre litoral sunt menite să facă față fluxului crescut de călători din zilele următoare. Biletele pot fi cumpărate online sau fizic de la ghișee și automatele de bilete din stațiile de tren. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme caldă astăzi cu maxime cuprinse între 24 și 32 de grade. În prima parte a zilei, cerul va fi mai mult senin în majoritatea regiunilor. Ceva ploi slabe sunt așteptate prin vestul și nordul teritoriului. Înnorări și șanse de ploaie vor fi mai accentuate în toate regiunile din a doua parte a zilei. La fel și în capitală. Aici, temperatura maximă va fi de 30 de grade. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Vitamina 3C, Ciprian, Corina și Cătălin la Kiss FM.
1: Vitamina 3C face bine chiar și pe perioada verii, după cum vedeți. Suntem în ultima săptămână a noastră din acest sezon estival.
2: Doamne ajută.
1: Avem o pauză bine meritată, zicem,
2: da,
1: și noi.
2: Da,
1: pentru,
2: da,
1: voi, în primul rând, e bine meritată această pauză. Noi o să vă ducem dorul. Zic și eu.
3: Cum, da. Nu.
2: Ba, da. Să nu fim ipocriți.
1: Dar nu era vorba de tine către noi.
2: Așa, în general.
1: Da.
2: Ai, fum, da. Da. Eu am început să plâng de ieri.
3: Eu o să-mi, eu o să-mi pun în, de dragul vostru și de dorul, da, vostru, alarma să sune la 4. Și, da, o să-mi treacă.
4: Wow.
2: Și eu de 2-3 ori viu aici și mănânc la 6.
3: Corect, bravo.
2: Am iau, da, la mine, mărbă, că n-apoi mă cul. Doar viu mănânc.
3: Da. Da.
2: Mână,
3: și cine treci.
1: Da. Da. Da. Am o veste foarte bună la început de săptămână, da, că și rimează cumva.
2: Așa.
1: Săptămâna asta plătim facturi la deschis dimineața, după ora 9.
3: Vorbe, serios?
1: Serios.
2: Și, da, azi, de exemplu?
1: Practic și de astăzi începând, da. Săptămâna, așa, asta cât mai avem noi pe aici.
2: La ce le plătești?
1: Plătim facturile, ce factura aia care vine lună de lună te scoate din sărită, da? Cu tupeu, cum îi zicem noi. Exact când zici și tu că luna asta pare mai liniștită, atunci apare o factură de aia de te lasă gură, cască și mască, lumina, gazul, internetul, întreținerea, telefonul și lista continuă, cred că. La deschis dimineața vrem să aflăm care este factura aia ce te enervează cel mai tare și de care ai vrea să scapi luna asta. Practic, ce ai de făcut e să intri pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM, să completezi formularul de concurs și să răspunzi la o întrebare pe care o găsești acolo. Practic, care este factura, ce vine lună de lună cu tupeu maxim și ai vrea să fie plătită pentru tine. Se lasă cu un premiu așadar. Găsiți toate detaliile pe kissfm.ro. Acum însă...
2: Acum însă să pornise o veste tristă. Care caninelul lui Arabela s-a răsucit și ne-am dat seama că de fapt
3: Arabelu.
2: Arabelu.
1: Arabelu,
2: panelul buracu. Și nu înțelege niciun copil gluma asta. Mă rog, glumă. Dar, finalmente, o știre tristă, care începuse într-un mod extrem de... Ce începuse într-un mod extrem de trist, de barbar, s-a transformat într-o știre fericită. Un cetățean englez... pe numele său Michael Hewitt, de 65 de ani,
3: da,
2: fusese dat dispărut.
3: Așa.
2: Și îl căutau cu poliția în toată lumea, pentru că el plecase din, din Anglia lui natală,
3: da,
2: urmând să ajungă în Anglia, aveți depend la Boston, ca să vadă meciul dintre Anglia și Ghana. N-a ajuns pe 20 iunie, a plecat. El nu ajunsese până pe 1 iulie în Boston.
3: Nu ajunsese încă.
2: L-a căutat, da, cu poliția, cu tot, cu avioane, cu F-52.
3: Cu arafații, cu așa.
2: S-au prins târziu. Deoarece planul său includea o escală în Barcelona, telefonul său mobil era deconectat, familia lui Huit a dat pe rețelele sociale, a trimis poliția.
3: Mai
2: tot.
3: Mai precis nevasta, nu?
2: Nevasta l-au găsit într-un bar din Barcelona, da, neatins, viu și nevătămat. Le băuse ălora și apa de la flori. Le băuse și a pierdut telefonul mobil, conținea biletele de avion și contactele familiei, dar a zis și eu, dacă am bere, nu mă interesează lucrul acesta. Incapabil să-și continue călătoria fără documentele electronice, bărbatul a decis să rămână în oraș.
3: Așa.
2: Așa că s-a apucat de treabă. Polițiștii l-au găsit într-un pub din Barcelona, urmărind liniștind meciul la care trebuia să ajungă în Boston.
3: Era și el, tot cu liniștea sufletului.
2: Ce-mi e Barcelona, no, ce-mi e Boston, da? El a zis că s-a bucurat de șederea în Barcelona, a urmărit toate meciurile Angliei în diverse pub-uri din orașe, ăia s-au închis după ce a trecut el, că n-au mai avut bere, așa, și a zis, aoleu, am ignorat complet faptul că trebuia să ajung la Boston. A, ăștia aici în Spania, a zis o bericioaică, ea, măi, ștâmpiți, te căutăm de 10 zile. După 10 zile de căutări intense, un indiciu cheie a condus autoritățile la locația sa.
3: Așa.
2: Tranzacțiile sale bancare, pentru că îi mai răseseră cardul. Băi, asta-ți așa un pic, a zis. Mă, ăsta nu e în Boston, e în Barcelona. Bea fiecare zi într-un bar, într-o cârciumă. L-au găsit. Fusese un final disperat, dar iată, a fost unul simplu, s-a transformat într-unul simplu și fericit, a declarat Gary Hewitt, un neam de-al lui, exprimându-și ușurare. El a zis, în sfârșit sunt și eu bucuros că m-ați găsit. El nu a prins niciun meci al Angliei acolo,
3: e
2: pentru
3: frumos,
2: că a rămas
3: la Rambla.
2: I-a plăcut. Acolo. Da. După care aș vrea să continu cu 2U.
3: Așa,
2: nu
3: bravo.
2: Continui în ultimul domn de retard. adunând la această știre un apendice, ca să zic așa. Jude Bellingham astăzi de dimineață, marcatorul la 2 goluri în partida Anglia-Mexic, Mexic-Anglia 2-3, prin care englezii au mers mai departe, a zis: ce mesaj aveți după acest meci puternic? Și el a luat microfonul reporterului și a spus: doar atât, trimiteți un mesaj fiecărui boss, fiecărui șef din Anglia, patron, și spuneți-i patron că azi nu se vine la muncă.
3: Ce frumos!
2: Carmoliți-vă, carmoliți-vă și iar carmoliți-vă!
0: Deschis dimineața!
4: Asculți Kiss FM Chișinău!

0: pe Kiss FM.
1: Urmează
2: publicitate. Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City-Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.

0: 104 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
1: Skoda.
2: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
4: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
6: Back to the hit.

0: voi. Cum cine? Tu și noi. Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
1: Bravo! Ia vai!

0: întrebări. 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Până la 100 de euro astăzi, dar vineri, să știți că am vrea să nu plecăm totuși cu banii adunați pe parcursul acestui sezon. Ajunsă suma la...
2: concediu, că-i cheltuim.
3: Decât, decât 1560. Că nu ne mai targem cu ei, că-i spargem.
2: Asta e.
3: Crezi tu? Ce masă facem din ei să ne mulțumesc.
1: Da, hai că până una alta, alături de noi se află Dragoș. Bine ai venit, Dragoș. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
1: Stai, dă-te mai aproape de telefon.
2: Da, ești într-o grotă. Unde ești? Alo?
4: Da, m-auziți?
1: Vorbește mai tare, fii bărbat adevărat.
2: Du-te mai lângă geam.
4: Da, sunt pe Oituz și de asta.
2: Unde ești?
4: Pe Oituz.
3: Nu cred. Ce
2: și
3: faci
2: ce
3: acolo?
2: Faci acolo?
4: Merg către casă, vin din cursă.
2: Auzi, nu conduci în timp ce vorbești cu noi, sper, nu?
4: Nu.
2: Nu.
1: A tras pe dreapta și ești pe speaker, bănuiesc, da?
4: Da.
2: Păi oricum a tras pe dreapta, deci...
1: Da.
2: Auzi, e singur sau mai ești cu cineva să te ajute?
4: Nu, sunt singur.
2: Atunci...
1: Nu e singur, măi, Dragoș. Uite, ne-ai pe noi. Cum adică e singur?
2: Plus 1.500.000 de oameni.
1: Hai să fim sănătoși. Bravo, ia uite, încurajări pentru Dragoș. Dragoș, 10 întrebări ciudate și o minune de 100 de euro astăzi pentru tine. Îl ai pe Cătălin. Ajută-mă, oprișene, da? Și ai de asemenea și pe Corina. Te poate încurca.
2: Da, să spun o piedică azi.
1: Da?
3: Da.
1: Eu te încurc cu cronometrul meu de 10 secunde și cam atât. Pentru o primă fază. Litera.
3: Păi dacă a zis că e pe Oituz, începem cu O astăzi.
4: Mă duc, ce litera?
3: Litera O. Ai zis că ești pe Oituz, o. Nu?
4: Da.
3: O. Păi, perfect. Dăm exact de acolo de unde ești, că nu...
1: Hai, mare atenție, da?
3: Îi dăm drumul. Prima întrebare, litera O, da?
4: Da.
3: Cum se numesc animalele care sunt și carnivore și erbivore?
4: Omnivore.
3: Perfect. Bravo. Când cineva e prins în flagrant, se spune că l-ai prins cu ce mică?
4: Oca.
3: Bravo! Instrument complex cu tuburi, pedale și claviatură, asemănătoare pianului.
4: Orgă.
3: Perfect! A steriliza sau a curăța ceva, turnând peste el un lichid clocotit.
4: A opări.
3: Perfect! Unghi mai mare de 90 de grade.
4: Oi. Optul.
3: Perfect.
2: Bravo, Dragoș.
3: Aparat electric cu care se buclează părul.
4: Ondulator.
3: Perfect.
2: Bravo.
3: Dușmanul
2: meu. Ești în sura, nu?
4: Da.
2: Se ved.
1: Păi stai, mă, că și eu sunt în sura, dar...
2: Ce, tu nu știai ondulator?
1: Ei, cum se, dar e dușmanul meu ondulator. Da.
3: Traiectorie în formă de curbă pe care o parcurge un astru.
4: Orbită.
3: Perfect. Stare de slăbiciune generală datorată unui efort fizic sau intelectual intens.
4: Oboseală.
2: Bravo.
3: Masivul muntos pe care, conform mitologiei grecești, se afla locașul zeilor din Olimp.
4: Olimp.
2: A zis o morcum, da.
3: Alt nume pentru acțiunea de a suspina.
4: Auta.
3: Bravo!
2: Hai, dacă era vineri.
3: Dacă erai vineri.
2: Te-ai dezbrăca.
3: Plecam în chiloți în vacanță. Bravo, Dragoș, felicitări.
1: Dragoș, mulțumesc, prima reacție când l-am sunat azi, nu cred. Zic, uite că se poate întâmpla, Dragoș. Asta se întâmpla fix cu câteva minute când n-aveai nimic.
2: Zi tu pentru neîncrezători, când te-ai înscris și ce ai spus acolo la motiv, ca să nu zică lumea că sunăm noi pe prietenii noștri.
4: Nu mai țin minte ce am scris la motiv, sincer să fiu, dar nu mă așteptam să fiu sunat. N-am câștigat niciodată niciun concurs, adică n-am fost contactat la niciun concurs.
2: Nu ne cunoști personal, nu? Nici pe mine, nici pe cine.
4: Nu. Vă cunosc, vă ascult în fiecare dimineață.
2: Mulțumim
4: frumos. În dimineața asta nu vă ascultam pentru că vorbeam cu soția și...
1: Adică ascultai totuși pe cineva,
3: cineva.
4: De cineva.
3: Nu pe cineva, da. Uite, a scris Dragoș, provocări plus cocostârci.
2: Frumos.
3: Bravo. Da. Stai că a venit și română, mamă, soacră, să română.
1: Dați-vă un pic, vă rog. Dragoș, mamă, cu ce te ocupi?
4: Sunt șofer profesionist. Transport de mașini.
3: Bravo.
2: Și pentru asta ce permis îți trebuia? B, C, D, E, F, G?
4: Ce și e, bă,
2: Și
5: da, stai cu minte, Corina e interesată. Auzi? Pentru că trebuie să-și ia și ea permis.
2: Păi
5: acum,
2: eu
5: direct la profesionist să duce ea.
2: Îmi iau B1, nu? B-ul e pentru așa, da. Și după aia puternimă după tiruri.
5: E tot, da, alfabetul, da. A, B, C, D.
2: Auzi, conduci un tir din ăla lung de tot?
1: Care mașină?
4: Este foarte, foarte lung. O să vă trimit poză pe WhatsApp.
2: Da, da. Ce mașini? Fără brand, da, las.
1: Ce mașini? Da, la ondulat.
2: Zi din ce țară? Pe Germania, pe Japonia?
4: Din Europa, să zicem.
2: Ah, da,
1: bravo. Dragoș, felicitări.
5: Bravo, Dragoș, mulțumim.
2: Bravo,
5: baftă mult și români bune.
2: Mai rar ca tine, bravo.
1: Sănătate.
0: Ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația KissFM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la deschis dimineața.
6: Oi, oi, oi!

0: întreba să zică 8 și 40 de minute.
1: Coare făric.
0: Exact.
1: Coare cipic.
2: De cât se duce un băiat de 19 ani din Portland, Statele Unite, yeah, la un magazin în Hillsborough, de acolo.
3: Așa.
2: El avea o etate așa de 19 primaveri, s-a dus și el să ia o geacă second hand.
3: Așa.
2: Și cum să uita el, nu găsea nimic. În ianuarie se întâmpla treaba asta, de să nu credeți că omul era Sandy Belfet sau chiloții de oțel și căuta acum iulie geci de iarnă. Dar de ce vorbim despre știrea asta acum? Pentru că domnul Quinn Brown,
3: yeah,
2: se uita așa în fața lui când vede pe unul că se purta, probează o geacă, nu-i venea lui în față și o aruncă la loc, în coșul ăla. Când se uită el, o geacă a băieților de la Los Angeles Lakers, de la basketbalist. Bă, zici, iete, bă, mi-ar veni bine. Cât e, coadă mare, o cheamă, doamne, coadă mare, ia, atent cu un pic. Cât e geaca asta? Și aia zice, $3, mamă, nu vezi că-s toate la $3? Și dă omul pe ea $3. $3. Așa. Pe geacă Los Angeles Lakers. Bă, zice, mi-a plăcut că era în culorile galben, auriu, mov ale Lakers, l-am văzut pe băiatul ăla din față, ia, dă-o, mă, am pus pe mine, bă, și-mi venea. Și m-am dus cu ea acasă. Pur și simplu, ăla a aruncat-o în fața mea, eu am și făcat-o pe loc, la 3, deci 14 leu a dat pe ea. Roni, vorba lui Cipic. Și a zis, bă, am plecat cu ea. Bă, când am băgat eu mâinile așa în buzunar și când s-a așezat un pic pe mine, am zis, bă, pare geacă șmecheră. $3, repetați 15 ori. Da? Și a zis, mă, ia să sun eu un tovarăș de să mai știe pe basket pe astea. Ia, vezi, mă, ia făcut la live cu așa. Ăla zice, bă, să moară unchii mea din Portland, dacă nu pare o geacă șmecheră rău de tot, dar mă depășește pe mine. În orice caz, de unde-i luat-o, mă, de la se, bă, nu n-ai pare cum, să mă, fie, da, zice, făcătură. Ia du-te, mă, la ea la casa de licitație. Bă, să nu mă fac de râs, zice, lei, nebun, mă duc o cotârlă după închina, după dragon și mă duc la ea. Bă, nu, și se duce cu ea la Sotheby's. Și a zis, bă, ne depășește și pe noi. O trimite la New York. Bă, dă-o noi, bine, geacă, a zis ăsta, tată. O trimite la New York. Au trimis-o la New York și au zis, prințule, când l-au sunat, stai pe scaun, da. Fii antenă. Geaca este purtată de marele Will Chamberlain, singurul jucător din istorie care a marcat 100 de puncte într-un... Da? Sau primul care a marcat 100 de puncte într-un meci de basket. A fost purtată de el în sezonul 1972-1973, ultimul în care marele Will Chamberlain a jucat ca profesionist. Lasă-mă asta! Zice, când, cât face? Păi zice, tată, stai pe scaun. Cât ai dat tu pe ea? A patra oară. $3. Bă, zice, fiate, noi ăștia de aici care sunt specialiști, am identificat-o într-o fotografie din finala NBA din 1972. Zice, Wilt Chamberlain avea un tricou pe el, de-a fost vândut cu $4.9 milioane. Și peste tricou avea geaca asta ta, care așa, la o primă aruncare, face $250.000.
1: Însă la cât?
3: Ma.
2: $250.000, dar dacă ne-o lași la noi să o scoate la o licitațiune, mai ne auzim și mai stăm de vorbă.
3: Ma, de ce nu avem norocul ăsta?
2: De azi mă duc în toate alea la mine.
0: Toate alea, de second hand trebuie să le iei la mână.
2: Tot, că au băgat marfă nouă, scrie produse noi, marfă veche.
0: Încercăm, da.
2: Știi? Mă duc acolo. Și a zis că tânărul normal, fiind un tânăr american de 19 ani, a zis, ce faci cu bani? Sunteți nebun, nu mai muncesc toată viața mea. A zis, mă retrag mai devreme din activitate. Păi, ce activitate, că ai 19 ani? Eu, ca orice american, nu vreau să muncesc mult, a zis.
3: Foarte frumos.
0: Mă retrag din activitate.
3: Păi, aia sunt și fierți, sătui și fierți pe muncă în același timp.
2: Da.
0: Mă așteptam să zici că în geaca asta au găsit un portofel. Adică, nu, și ăsta era
2: chiar
0: filmul.
2: Geaca. Da. Și cum era și în desenele animate de ne uitam noi pe TVR după Revoluție, Jack și Vrejul de Fasole, ții minte că era în japoneză și el striga tot timpul, hei, geacă, hei, geacă. De aici vine și geaca. Nu, ce glume ai pe tine, Cipică, portofel. Dacă asta, geaca,
0: m-am gândit și eu că dacă ai zis că a aruncat-o unul, că a intrat, da, și a aruncat-o în viteză, m-am gândit că a fost pe Ciordeles 1, pac, el o
2: ceva. Nu, era din Napoli și cânta sânta geaca, e cravat.

0: Dimineața.
1: Deschisă dimineața zilei de luni. Vorbim aici de o zi specială, a șasea din a șapte. Da, ca da. Să...
2: Corect.
1: Bun, astăzi avem și știrile deschis dimineața. Continuăm cu ele.
3: Continuăm. Păi n-ar fi păcat să nu continuăm?
1: Uh-huh. După ora 9, când începem să plătim și facturile, avem și un invitat.
3: Da, avem lecția de hașereză.
1: Ce ne dai astăzi, Corina?
3: Azi vom vorbi despre... Da, e surpriză, de ce să zic eu despre ce vom vorbi?
1: Păi ca să știm și noi, mă, să nu stăm așa.
3: Ce să nu faci esențial la muncă să ai probleme? Adică niște... Ce să nu faci ca să stai cât mai mult la muncă? Zic, nu peste program, zic așa, retenție de personal.
1: Să nu te dea afară, asta, la asta
3: te referi?
1: Păi asta mă simt.
2: Apoi... Moasele, iartă-mă, bancuri cu Nastratin Hogea. Când se adună Nastratin Hogea, zice, știți ce vreau să vă spun? Aia ce nu, de unde să știm dacă ne-ai adunat să ne... Păi atunci nu mă mai zic, dați-i drumul acasă. Iete ce glume ai, zice și tu pe tine. Pleacă acasă, îi cheamă peste două zile. Știți ce vreau să vă zic? Că ia vorbiți între ei. Da, știm.
3: Așa.
2: Păi dacă știți ce rost are să vă mai spun, dacă tot știți, dați-i drumul acasă.
1: Și poate ai, bă, zice pe tine, cheamă a treia oară. Ăsta e nebun la cap, zici. Bă, știți ce vreau să vă zic? Și aia zic, stai mă așa, că stai și mechiar hai să fim și noi. Jumătate zic, da, domnule, știm, jumătate nu. Păi zice, aia care știu să le zică și la aia care nu știu. Aia ca-s toată lumea. Așa și
3: tu. Așa
1: și tu. Bă, de ce să vă zic, da?
3: Păi stai un pic mai avea.
4: La Kiss FM. Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.

0: Kiss FM. Urmează doar un apus de soare, o zene care ce bine e,
1: e așa perfect. Number one hit radio. Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi, 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
7: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
8: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
10: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
11: Back to the hit.

0: Kiss.
1: Ora 9 este acum, în 11, în 12, în 13 ore. Hai de capul nostru, Spania, Portugalia. Acum știrile Kiss FM cu Cristin Bucur.
2: Neața, bun găsit la știri. Securitatea la Marea Neagră, printre principalele subiecte de pe agenda summitului NATO de la Ankara, din delegația României vor face parte președintele Nicuș Ordan și miniștrii interimari de la apărare și externe, Radu Miruță și Oana Țoiu. Șefa diplomației de la București a declarat aseară într-un interviu la TVR Info că se va discuta și despre hub-ul de securitate din regiunea noastră, Oana Țoiu.
3: Și anul trecut la summitul de la Haga, poziționarea României ca furnizor de securitate la Marea Neagră a fost un obiectiv important. Noi suntem alături de Turcia și alături de Bulgaria, state ale aliate care avem această responsabilitate de a menține Marea Neagră sigură. Și aceasta nu este doar o miză pentru noi, Marea Neagră este ceea ce leagă continentul până la urmă. De Asia este și o miză comercială uriașă și din perspectiva energiei, a infrastructurii critice submarine. Așa că și anul acesta Marea Neagră va fi în vârful agendei.
2: Summitul NATO de la Ankara începe mâine. Carnea făcută în laborator pe lista neagră. Parlamentarii discută un proiect de lege ce ar suspenda temporar comercializarea în România a acesteia. Inițiativa introduce și reguli mai stricte pentru etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale. Nerespectarea noilor prevederi, dacă trece legea, va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 50.000 și 150.000 de lei. Restricții de circulație pe centura de vest a Ploieștiului. Măsurile sunt necesare pentru că acolo se schimbă rosturile de dilatație. La kilometrul 56, traficul va fi restricționat pe sensul Ploiești-Brașov, iar între kilometrii 62-64 pe ambele sensuri de deplasare. Compania Națională de Drumuri nu precizează cât vor dura aceste restricții. Zbor direct Beijing-București. Din septembrie, ruta va fi operată de Air China, scrie Boarding Pass. Pasagerii vor ajunge din Beijing la București în aproximativ 10 ore și jumătate. Biletele de avion vor fi disponibile pentru rezervare în următoarele zile pe site-ul companiei aeriene chineze. În prezent, singurele zboruri fără escală operate între România și China sunt cele cargo. Începând scrierile la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Sunt peste 2000 de locuri disponibile în acest an, dintre care 1300 la buget. Cele mai multe locuri sunt alocate la medicină, aproape 1000. Medicina dentară oferă 274 de locuri, iar farmacia dispune de 114. Înscrierile se fac exclusiv online până la 16 iulie, iar taxa de participare la concurs este de 500 de lei. Palatul Elisabeta din capitală se redeschide pentru vizitatori. Reședința familiei regale poate fi vizitată de vineri în fiecare zi de weekend. Palatul este deschis de la ora 10 la 13, dar și între 14 și 17. Intrarea costă 20 de lei pentru copii, studenți și pensionari și 40 de lei pentru adulți. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme caldă astăzi cu maxime între 24 și 32 de grade. În prima parte a zilei, cerul va fi mai mult senin în majoritatea regiunilor. Sunt așteptate ploi prin vest și nord. Ceva înnorări și șanse de ploaie vor fi după prânz în restul teritoriului. La fel și în capitală. Aici, la amiază, termometrele vor arăta 30 de grade. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
1: Hai, mulțumesc, Cristinele, și face sport. E o glumă mai mult istorică, așa, deși nu este glumă, este o poveste. Am zis că astăzi e meci Portugalia cu Spania, corect?
4: Corect.
1: Ei, între 1580 și 1640, meciul acesta nu se putea disputa. Dacă să zicem să programa FIFA la 1580 partida, nu se putea disputa. Există bancul acela faimos. Maestate, azi avem meci Spania-Portugalia. Cu cine? Păi, Spania-Portugalia, de ce? Pe la 1578, Sebicul I al Portugaliei se șutește și nu lasă moștenitori. Bine, după el al băiat Henric, al nu știu câtelea cum era la ei, Henric I al Portugalia, se șutește și la fără moștenitori. Ăsta la altul dă pe mâna Spaniei, Felipe al II-lea, zice, asta e mă, așa, dar țara ăstora nu-i bulgată, nu-i frumoasă. Ia stai așa, păi mama mea, dacă mă gândesc eu bine, e fata lui unul, dar Portugalia. Ia stai, bă, că e dreptul meu succesorat. Aia portughezi zic, băi, stai mă, nene, așa, nu? Cum adică vine ăsta de alături? Și o pun de o bătălie, îi bate Felipe și ce stai așa că vă iau țara. Aia, bă, nu e bine să fii tot Felipe alt. Bine, mă, sunt Felipe I. Merge așa? Merge. Și devine, în acel moment, se fondează Uniunea Iberică, în care Spania și Portugalia erau o singură țară. Deci în seara aia, ei nu aveau cum să joace Spania cu Portugalia, că erau o singură țară. El a zis, mă, nu mă bag așa peste voi, dar începând de astăzi, Spania și Portugalia formează Uniunea Iberică, adică o singură țară. Ei, treaba asta a durat vreo 60 de ani, până să se trezească portughezii să vină să zică, bă, dar stai așa, că totuși e și țara noastră. Da, 60 de ani. Deci, între 1580 și 1640, meciul Spania-Portugalia din această seară nu ar fi putut avea loc, că era o singură țară.

0: Chiar așa, în aplauzele noastre și ale voastre, Edi Kereji, prezent ca de obicei în studio.
1: Bună dimineața.
2: Bine.
1: Uite, pentru tine ce am adus părințelul.
3: Da. Să-i dea Dumnezeu sănătate.
1: Da. Să-i dea Dumnezeu sănătate, da.
0: Bine ai venit alături de noi, Edi Kereji, în această dimineață. E vară, se simte în aer deja atmosfera Summer Kiss, ceea ce ne bucură foarte tare. Și sunt convins că ai venit cu, nu cu o veste, cu mai multe vești adunate la oaltă. O să le luăm în ordine, pentru că am auzit că și Antoldu se duce peste mări și țări. Deja acoperă cumva întreaga planetă, ușor, ușor.
2: Nu mă va ajunge România asta.
3: Da.
1: A rămas mică România.
2: A rămas mic.
3: Câteva mese, vorba.
2: Oameni puțin.
0: Da. Zine exact despre ce este vorba.
3: Ai, după succesul pe care l-am avut în Europa, după expansiunea în Emirate, în Dubai, am început să primim invitații din partea oamenilor, din partea companiilor de pe alte continente, care își doreau să preia povestea Untold, să aibă un festival la ei acasă și ce putea să fie mai bun decât un festival ca Untold, care a fost votat, iată, în top 3 festivaluri 3 ani la rând. Săptămâna trecută a venit și ultimul top, ultimul clasament făcut de DJ Mag și din nou România cu Untold acolo în top 3, într-o companie foarte selectă cu Tomorrowland, cu EDC Las Vegas, care sunt în fața noastră, dar pe care îi vom challenge-ui și în anii următori și poate...
0: Felicitări vouă, echipei Untold cu totul, pentru că știm că dincolo de ceea ce se întâmplă acolo, e o masă de oameni acolo care luptă zi și noapte, la propriu.
3: Adică așa e.
0: Despre asta vorbim.
3: E o activitate constantă.
1: Oricum, la Inapo de anul ăsta, nu că în ceilalți ani n-ar fi fost ok, dar e, anul ăsta e bombă. Adică Luis Capaldi, Sting, e... frumos.
0: Da, mulțumim.
1: Ai venit cu nume noi, ne-ai adus și tu ceva azi, sau doar noi ți-am
3: pus
1: pe
3: în primul rând e vestea legată de expansiunea globală, ca să termin ideea.
1: Și unde mai exact?
3: Am primit invitația de a merge în America Latină. În 2027 va fi un prim festival făcut acolo.
1: Nu te cred.
3: În Columbia.
2: Băiatule!
0: Bravo!
1: Columbianos!
3: Pregătiți-vă pentru o ediție cu mult dans latin.
1: Ce tare.
0: Foarte tare, bravo.
2: Și așa o să fie Untold Columbia?
1: Auzi, dar cum ne-ai zis nou acum, veniți mă la Cluj, ne-ai zis și atunci?
2: Dar ce nu ne-ai zis, mă, pregătiți-vă, da. Trupurile, pregătiți-vă, trupurile în Columbia.
3: Da, va fi pe finele anului 2027.
2: Mai e la Bogota, nu e la Bogata. Cum a zis ăla.
3: E cu siguranță va
2: fi. Adică nu e bogată țară, la...
3: E o țară bogată.
2: Da, cum a zis.
3: Da,
1: Snoop
2: când a nivelit.
0: Deci asta se întâmplă în 2027.
3: Da.
1: Mamă, ce tare.
0: Bravo, felicitări din tot sufletul.
3: Da, intui bine. Noi n-am spus încă unde va fi, dar intuit, uite.
2: Da.
0: Practic ai dat drumul în
3: rutia. Ai dat-o știrea premieră.
2: Bună.
1: Foarte tare.
3: Da.
0: Bravo, felicitări în primul rând și mai ales pentru locul 3 în lume, ne onorează și pe noi și ne face mândri de lucrul ăsta.
3: Și e cumva clar rezultatul fanilor, rezultatul celor care cred în Untold și dincolo de cei care, și pe lângă cei care vin la festival și care au încercat experiența, sunt foarte mulți oameni din întreaga lume care au auzit doar de Untold, au văzut materiale despre noi și care ne-au votat cu siguranță, pentru că și în acest an, în clasament, în top, au fost peste 30.000 de oameni care au votat.
1: A, deci n-a fost un... a fost cantitativ și calitativ.
3: Exact.
1: Am înțeles, 30.000 de oameni înseamnă ceva.
3: Da,
0: pentru vanii voștri înțeleg că aveți o veste foarte bună.
3: Da, normal. Pentru că odată cu noua expansiune globală a noastră și cu succesul pe care îl preconizăm, fiindcă nu e lucru puțin ca un brand care s-a născut aici în România să aibă șansa reală să meargă peste hotare și să ajungă un brand global și pentru acest lucru vrem să le dăm șansa fanilor care au fost alături de noi până acum să vină și mai aproape de noi și să devină acționari Untold.
1: Este la bursa Untold.
3: Există în perioada asta o acțiune pe o platformă de crowdfunding. Dacă intrați pe untold.com, acolo vedeți exact cum puteți să vă alăturați nouă și să stați la masa deciziilor, la masa
1: aia
3: unde se alege line-up-ul. și multe alte lucruri pe care
0: bravo, felicitări. Deci găsim
3: spate.
0: Toate detaliile pe antold.com în acest moment dacă intrăm.
1: Și eu dacă devin acționar și zic, nu știu, îl vreau pe Xulescu, voi mă băgați în seamă, nu? Adică și am și sunt și factor de decizie, că eu sunt fiartă pe astea cu
3: pe decizii.
0: De când își dorește, măi,
2: de când își dore
1: să facem un consiliu, eu sunt fiartă pe consilii, da.
0: Aga, bravo, da.
1: Da, așa, bravo.
0: Măi, deci fanii practic pot deveni acționari cu acte în regulă?
3: Da, da, pot deveni acționari cu acte în regulă. E o campanie pe care ne-am dorit să o facem tocmai pentru a le mulțumi celor care au fost alături de noi și pentru a le da șansa să fie parte din povestea asta pe termen lung. Pentru ce că tare. Până acum, sigur că au fost alături de noi ca prietenii festivalului, ca fani, au făcut și până acum o investiție cumpărând un bilet la festival.
1: Da, da,
3: iar acum povestea merge mai departe, de se poate formaliza asta într-un fel și e o premieră pentru un festival din România.
0: Zi-mi acum sincer, ce simți uitându-te în urmă, când vorbim de dăm timp înapoi,
3: așa.
0: Da? Cum s-a născut festivalul, ideea Untold? Pentru cei care, știi, poate vin, participă la acest festival de ani de zile, dar nu știu exact, mai ales că ai vorbit despre un brand românesc care, iată, acum depășește granițele.
3: Păi ideea s-a născut undeva prin 2013, atunci când prietenul și partenerul meu, Bogdan Buta, a avut el ideea asta cum ar putea să aibă și România un festival mare ca în străinătate. Sigur că mai existau la momentul respectiv și alte festivaluri bune, cum Electric Castle, care aveau vreo 2 ani înaintea noastră, doar că ei erau mai în nișă oarecum, iar ideea noastră a fost, hai să vedem cum putem face un festival mainstream. Și de acolo a plecat toată nebunia.
0: Și acum când ideea, te uiți, ce
3: ideea foarte bună.
0: Despre atunci.
3: Ce să spun? Că eram niște tineri cu multă nebunie, care ne-a permis să mergem înainte, să nu ne gândim la risc.

0: sursă.
1: Da.
2: Intrați pe antol.com și mai găsiți acolo câteva bilete, câteva. Mai sunt câteva, mai sunt câteva.
0: Ai venit cu vești bune. Dă-ne și nouă studenților câteva vești bune, cei păi, care avem o gașcă de prieteni.
2: Hai să o luăm așa, mai de jos. Dacă ați dat bacul, înțeleg, rezultatele se afișează astăzi sau mâine?
0: Acum,
2: da, zilele astea.
0: Clip on clip, așteptăm.
2: Dacă ați muncit încât să luați 10 la bac, veniți gratuit la festival, ca în fiecare an. Și dacă sunteți studenți, aveți diverse pachete cu beneficii de încurajare. Dacă veniți în gașcă la festival, intrați tot pe antol.com, iar acolo o să vedeți niște pachete speciale. Cu cât e gașca mai mare, cu atât sunt beneficiile mai atractive. De la prețuri preferențiale până la lucruri pe care le puteți face la festival în gașcă.
1: Deci încurajez antreprenoriatul, educația și prietenia.
2: Bineînțeles.
1: Ce frumos.
0: Bravo, Edi Kereji, super vești la început de săptămână. Și ca așa se zice, cum încep săptămâna,
3: așa o
0: ții, băi nene.
2: Așa o ținem. Uite, și să le vorbim alu și de faptele bune pe care le pot face, pentru că în acest weekend se încheie campania Blood Network, cea mai longevivă campanie de donare de sânge din România. Și se încheie la Cluj-Napoca și în Iași. Așa că dacă vreți să faceți o faptă bună, donați sânge și primiți un bilet pentru prima zi a festivalului, ca să-l vedeți pe prietenul lui Cătălin.
1: Sting.
0: Tăticule,
1: ce
0: a făcut liniște.
1: Da.
0: Ia. Așa, doar un pic, așa, dacă tot ai zis. Ia. Elegea la spală geamul. Bine, Sting înseamnă mai mult, înseamnă. Am zis să facem așa un...
1: facem un potpuriu,
0: da, iau. Ma, Sting anul acesta în România, iau-zi. Mamă. Da, îți dorești un anume, o piesă anume? Că dorești
3: pe orice de la el.
0: Iau-zi. Nu uitați, perioada 6, 7, 8 și 9 august se întâmplă Cluj-Napoca, Transilvania noastră.
2: Dragă, Transilvania noastră, dragă.
0: Iauzi. Las-o, nu tăia. Dansezi?
3: Așa merg eu, dai bună melodia.
1: Dă-i-le mă la pachet.
0: Da, mă, le dau pe toate, ne auzi. Hai.
3: Mă cheamă și Poroxen.
0: Bine, pe lângă Sting mai sunt și alte nume, așa cum spune și Corina, lui Scapaldi, preferatul ei.
1: Da, al meu.
0: Din playlist. Și multe alte nume, de la Kygo, Meduza, Martin Garrix,
2: Zara Larsson.
0: Bravo, mulțumim, Edi Kereji, că ai trecut pe la noi.
1: Lasă-l pe Luis.
2: Filează puțin așa, filează.
1: Nu, lasă-l nefilat.
0: Bravo, Edi, mulțumim.
2: Ne-ați susținut tot anul și abia aștept să ne revedem la festival.
1: Și noi.
0: Cu toți trei, au de gata. Bravo.
4: Deschis dimineața. Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
3: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
7: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi, cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stincile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
8: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
9: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
8: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
10: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
14: Back to the music.

0: internet, întreținere, facturile nu iau niciodată pauză. Dar azi, una poate fi plătită de Aircash la deschis dimineața.
1: Se știe treaba că facturile vin lună de lună.
2: Corect.
1: Unele sosesc cu minți, alții le vin cu tupeu maxim.
2: Au,
1: fiu fix în momentul în care ți-ar trebui de plătit alte facturi și ai alte planuri cu bani. Așa că, împreună cu Aircash, vrem să vedem care este factura ce te enervează cel mai tare și pe care vrea să-ți o ia cineva de pe cap luna asta.
2: Adică noi.
1: Noi. Da, pentru că intri pe kissfm.ro și răspunzi la întrebarea. Care este factura ce vine luna, lună de lună, cu tupeu maxim, deci te enervează și ai vrea să o plătească Aircash pentru tine? Fii atent, tăticule! Întrebare direct. Noi alegem un răspuns din înscrierile de pe site, sunăm ascultătorul în direct, iar câștigătorul primește echivalentul facturilor lunare, 600 de lei cash de la Aircash.
2: Bun!
1: Și foarte important, atenție mare de tot, cu Aircash îți poți plăti facturile direct din telefon. Simplu, rapid și fără comision. Fără drumuri, fără cozi, fără ghișee și fără taxe suplimentare de tranzacție pentru plata facturilor. On Aircash, Aircash îți plătește facturile în deschis dimineața la Kiss FM.
2: Bun, da? Și ce facem acum? Sunăm
1: noi
2: în
1: zilnic
2: direct
1: la deschis dimineața, alegem un răspuns din înscrierile de pe site. Sunăm ascultătorul în direct, iar câștigătorul primește echivalentul facturilor lunare, 600 de lei din contul și din partea Aircash.
2: Hai să sunăm. Ce răspuns ți-a atras atenția?
1: Salutare! Luna asta aș vrea să scap de factura de curent, după ce aerul condiționat a mers non-stop și a pus o gulioare din aia care râde, că nu e
2: creștirată. Da.
1: Am venit, zice, de parcă am răcit tot cartierul, nu doar apartamentul. Dacă Aircash ar plăti-o, promit să nu mă mai uit urât la ea când apare.
2: Hai
1: la
2: să vedem dacă ne și răspunde omul.
1: Condiția este
2: de bază.
1: De bază, ca omul să răspundă.
2: Ca să primească bănuți.
1: Tensiune uriașă. Și țipăm și îl speriem, da?
2: Asta vrei?
1: Da, ia vezi.
3: Alo?
1: Nenea Liviu!
3: Da.
1: Gata, tata, ai răspuns, ai luat banii și ți s-a plătit factura. 600 de lei din contul și din partea Aircash.
3: Vă mulțumesc.
2: Măi, băiete, bravo, felicitări.
1: Ai răcit tot cartierul?
3: Păi n-am răcit tot cartierul, că n-au fost n-au fost numai câteva zile, dar suficient ca să-ți producă o pagubă importantă. 3 zile, țin minte, 3 zile nu l-am oprit deloc.
2: Liviu, consideră că e rezolvată problema asta, ai lăsat-o în seama noastră și a prietenilor de la Aircash. Luna asta, gata, ai scăpat de asta, da?
3: Vă mulțumesc.
2: Bravo, bravo. Felicitări. Înscrierile continuă pe site-ul nostru, pe kissfm.ro sau direct în aplicația KissFM.
1: Condiția de bază, mare atenție, este Aircash, prietenii noștri, îți plătesc factura aia la care tu te uitai urât, dar condiția de bază este să ne răspunzi la telefon. Simplu.
0: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care factură vine lună de lună cu tupeu maxim. Prin Aircash, facturile se plătesc direct din telefon, fără comisiuni.

0: Treabă careva pe stradă acum. Cât e ceasul? Ce-i zici? Fără 20, ca să fie frumos. Nu, no, rotunji.
1: Nu-i zic cât.
0: Nu.
1: Fără 20, zic.
0: Fără 20, bravo.
1: Și plec.
0: Momentul în care am zis că nu plecăm acasă până ce nu servim și lecția de hașereză, vezi, păi de la Corina Păcanu.
2: Păi avem două lecții azi. Nici nu știu pe care să o aleg.
0: Două,
2: asta de hașereză. Păi nu.
0: Tot timpul ai dileme, dar să
2: păi
0: ești tu una,
2: Dăni. Dacă am multe de vorbit, ce să fac? Am asta pe hașereză și mai am una pe bani.
0: Cât? Hai pe hașereză, că ne-ai luat cu hașereza de dimineață. Pe asta cu bani a apărut între timp.
2: Nu, n-a apărut între timp, mă tot chinuiesc să o dau tot de dimineață, dar am zis că banii cumpără fericirea, dar m-am răzgândit.
0: Așa.
2: Între timp, aș vrea să mulțumesc că, uite, am lansat tema, ai lansat tema de dimineață, ce îți face lunea fericită, părințelul ți-o face. Părințelul îți face lunea fericită, a venit părintele, să rămână părinte.
0: Să pentru masă, părinte.
1: Să rămână băda prost.
2: Ne-a urat vacanță frumoasă, ne-a adus un tort, ne-a adus flori, mie, și plăcințele cu brânză și mărar. Au fost bune?
0: Foarte bune, da. Imaginează că fiecare ascultător acum din cei pe care îi avem noi ar veni să și-a rămas bun de la noi, cum zici, pentru
1: vară. N-ar fi rău.
0: Da, fiecare...
1: Cu mâinile pline, eu aș sta la intrare.
2: Da?
1: Să-i primesc pe toți. Toată săptămâna asta.
0: Nu, vă mulțumim pentru gândurile bune pe care le-ați trimis și le-am primit de la voi.
1: Și dacă pe lângă gânduri mai să pune ceva, e bine.
2: Da, pentru Cătălinuș. Să
0: hai,
2: fie
0: Corina.
2: Proaspete, da.
0: Hașereza,
2: da. Mai, dacă vă căutați de muncă, aflați că nu experiența aia cerută chiar și studenților vă scoate din cursă, ci limba. Mai precis, limba română.
1: Ia uzi.
0: Păi nu era mult e dulce și frumoasă?
1: Da.
2: Păi e dulce și frumoasă dacă știi să o scrii și să folosești cratimile alea corect și virgulele să le pui, să lași spațiu între... Adică nu doar limba română gramatical, ci și ortografia. Ortografia, adică punctele,
1: și
2: virgulele
1: ortoepia.
2: Și ortoepia și topica și așa mai departe. Putem să mergem foarte departe. Bun, specialiștii în recrutare spun că una dintre cele mai mari greșeli în CV este să scrii chestii de genul. Deschid ghilimelele. Am coordonat proiectul Phoenix împreună cu echipa din BBU folosind metodologia Mantrapașa și platforma K2. Problema este că cei care recrutează oamenii de HR, ei nu știu limbaj de specialitate. Adică gândiți-vă în felul următor. Prima dată CV-ul vostru ajunge la o persoană de la HR, care nu e specialistă. Deci puteți să scrieți acolo în CV că ați cucerit pământul și că ați inventat bosonul Higgs. Nu contează. Dacă nu scriți frumos în limba română să înțeleagă toată lumea pe limbaj uman, CV-ul vostru nu va trece. Ideea e că oamenii ăștia când se uită în CV, adică specialiștii în HR, nu trebuie să se uite cum mă uit eu într-o din asta de asamblat mobile. Eu mă uit în asta de asamblat mobile ca curca în lemne, nu înțeleg nimic.
1: Unde și mobilă și durere.
2: Da, mobilă și durere, da. Dacă omul citește CV-ul, trebuie să dea telefon fostului tău șef ca să afle ce-i de făcut.
1: Uite, când a zis acolo Corina că ai lucrat pe platforma K2, eu dacă eram fan alpinist, ziceam K2 e unul dintre cei omiari.
2: Da.
1: Cum spuneai nume, eu... Deci vezi, nu merge.
2: Da, da. Overall este ok.
1: Cine?
2: Overall este ok.
1: More
2: or less. But still it's misleading. Așa ar zice. Ideea e în felul următor. Folosiți limba română. Nu mai folosiți termeni de specialitate decât atunci când ajungeți, după ce treceți de HR, veți ajunge să vorbiți cu un specialist, mai precis șeful vostru direct sau directorul companiei și atunci puteți să băgați puternic în ele, dați toți termenii pe care îi știți.
0: Overall, să fie bine, să nu fie rău.
2: Da, atunci băgați puternic. Niciun cuvânt în română, deci la specialist, niciun cuvânt în română, dar prima dată trebuie să treceți de HR, care nu știe aberațiile astea de corporatez, din corporateză și pe prima dată pe femeia sau pe omul ăla trebuie să-l cuceriți. Cam asta ar fi.
0: Asta a fost lecția?
2: Da.
0: Mulțumim frumos,
2: gata. Să nu bateți câmpii.
0: Intră genericul, au jucat în rolurile principale. Atenție, Corina Băcanu.
2: Plecăm acum.
0: Cătălin Oprișan și...
2: Și ce? Și Ciprian Dinu.
1: Bravo, bă, ce băiat.
2: Și Amandina.
3: Deschis dimineața. Cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
4: My morning show.
5: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Vara

0: direct pe card.
1: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moltsel. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moltsel sau comandă online pe eshop.moltsel.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moltsel.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
4: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control. Sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
5: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
6: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
7: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci MyIB.
8: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
9: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
10: Škoda.
11: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Este ora 10, să fie oare acesta al doilea răsărit al zilei? Să fie, dacă nu v-a încântat primul, o luăm de la zero chiar acum și prindem răsăritul de lichis din prima săptămână completă din iulie. Gabriela Știrbu sunt și vă invit în zona noastră de vacanță din plină dimineață muncitoare, de tonul The Second Voice cu Let Me Be. Bună dimineața!

se începe săptămâna corect pe Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Uite cum ești la muncă și în vacanță simultan. E un miracol pe care îl pot trăi doar chisomanii. Dar știu sigur că avem pe aici lume care ne ascultă din vacanța reală, de pe litoral, așa că aștept să-mi spuneți. Cum e luna în vacanță? Și acum vreau să aruncăm o ultimă privire spre weekend. Zilele trecute la această oră, 10 și 10, eram nemachiată, cu părul deranjat, dar nu ca în hitul lui Smiley, știi la care mă refer, și cu o lene pe mine, așa am început de obicei diminețile de weekend. Luni dimineață însă revin la rutina săptămânală pe care am implementat-o din 3 noiembrie 2025, de când sunt aici cu voi. Până atunci știți ce făceam luni dimineață pe la această oră? Eram în sala de forță, deja eram la o oră și un pic de antrenament, tot munceam în numele sănătății mele. Oarecum pe vremuri îmi extindeam weekendul peste dimineața de luni, ori antrenamentul la sală nu e tocmai egal cu muncă, e terapie pentru mine. Și iată de unde vine obiceiul de a trage de weekend și reușim să facem asta, îl determinăm să mai stea un pic în mintea noastră dacă ne gândim la el. Pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 0824 spunem care a fost cea mai grozavă amintire din primul weekend din iulie. Un weekend răcoros, drăguț cu noi la nivel de temperaturi în sfârșit. Poate te-ai întâlnit cu un vechi prieten, poate ai sărbătorit ceva, poate ai degustat un deliciu și vrei să știe toată lumea despre el și ni-l recomanzi. Poate ai hoinărit pe undeva cu tălpile goale, așa, ca Mira. Hai, ține și un fundal sonor în acest sens, în timp ce aștept să butonezi, să-mi dai mesaje.

0: Nicole Cherin a conectat la Memories, memorii, amintiri din weekend, mai exact asta, de până luni dimineață, când mai prindem niște clipe libere, firește, o știu că aveți program aglomerat în aceste secunde. Hai să fiu eu acea colegă de la locul de muncă, o colegă care știe să asculte, nu doar să vorbească, și căreia îi poți povesti cu toată libertatea despre bucuriile din viața ta. Pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24, spunem care e cea mai tare amintire din weekendul tău, din weekendul din iulie, primul. Unde te-a prins? Weekendul meu, bună oară, a oscilat între relaxare și sală de forță, apoi și curățenie, firește, rutina dată este sfântă, și dacă trec peste ea, atunci am un sentiment nemărginit de vinovăție. Simt că n-am fost suficient de disciplinată. Dincolo de asta, am ajuns în sfârșit la filmul Povestea Jucăriilor 5, în data de 5 iulie. Îmi place să mă joc și cu numerele. Cu alte cuvinte, ieri am fost copila Gabriela, mi-am ținut în brațe copilăria cu alesarele jucării tangibile și jocuri reale. Mai multe despre această experiență îți relatez în scurt timp. Acum să facem prezența hiturilor. Va fi prezent în scurt timp Iubirea într-un om de la Alina Remia și Andrei Bănuța. Iubirea într-un om, am o inimă în față pentru întreaga viață. Altfel nu știu cum de te-am ales. Vin și cei de la BTS cu Swim. Swim, swim. După care ne ține în balans Michiko de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody.
1: Publicitate.
2: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
3: Hyundai. Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.

0: Darwin!
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moltsel, acum de la doar 6.999 lei sau 400

0: 25 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Molcel sau comande online pe eshop.molcel.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Molcel.
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
8: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-48.
9: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
10: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
11: Back to the hits.

de luni dimineață ne jucăm cu hiturile, cu Michiko de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Ieri însă m-am jucat cu privirea, cu personajele simpatice din filmul de animație Povestea Jucărilor 5. Preț de o oră și 42 de minute am trăit un roller coaster de emoții multicolore, am și râs copios, am și lăcrimat la un moment dat, dar nu am plâns în hohote, m-am abținut. Deși eram în sala de cinema, simțeam cum o parte din mine călătorește la cupcin și ia în brațe jucăriile prețioase la care nu am renunțat nici măcar până în prezent. Asta s-a întâmplat atunci când am urmărit aventura cu accente comice din această peliculă cinematografică recomandată copiilor, părinților și tinerilor. Părinții vor redeveni copii, iar copiilor urmăriți de tehnologie la ora actuală s-ar putea să se apropie și mai mult de jucăriile de altă dată, așa ca ele să nu se simtă singure și abandonate. În principal, filmul ilustrează duelul dintre jucării și tehnologie. Vine o dita mai lilipad verde, ca o broscuță, o tabletă și zdruncină relația dintre eroina principală, o fetiță de vreo 10 ani și jucăriile sale. Finalul este roz, dar mai mult decât atât m-a încântat finalul pe care l-am zărit la ieșirea din cinema. Niște copii care au vizionat filmul devenise și mai entuziasmați să se joace unii cu alții, fără tablete, cu jucării de pluș. Hai să ne amintim de copilăria de altă dată, pe un hit potrivit, Lumea ta de la Carla Slim și Loredana.

0: Stop lying.
1: Acest program conține plasare de produs.
2: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
3: E luni, gata, nu mai amânăm nimic, mai ales dacă acel ceva ține de sănătatea noastră. Campania Nu mai amâna încă un an de la Spitalul Repromed are un îndemn simplu. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că momentul potrivit este acum. Detalii și programări pe repromed.md.

0: ne trezește acest hop-hop de la Sasha Lopez, Anton și Cara Etzem și mi-a mai trezit un gând acest hit. E pentru prima dată luni, în această lună. Hai să facem ceva cu acest detaliu, să nu lăsăm așa ignorat. De exemplu, e luni și e timpul pentru un antrenament amânat și el de multă vreme, pentru resetarea obiceiurilor, mai ales după eventualele excese alimentare din weekend. Eu ieri m-am întâlnit și cu niște prăjituri, nu doar cu niște jucării, așa că astăzi, mai mult decât oricând, mi-e dor de sala de forță pe care nu am văzut-o de sâmbătă. Trebuie să ard de urgență caloriile acumulate în weekend. Și mă întrebam, oare care este momentul oportun pentru un antrenament? Dimineața, amiaza sau seara? Am găsit niște informații, ci că ceasul biologic și studiile spun că cel mai prielnic moment pentru desfășurarea antrenamentelor fitness este a doua parte a zilei. Ori funcțiile corpului sunt deja pregătite datorită activităților de pe parcursul dimineții. Și m-a bucurat această informație, deoarece eu fix atunci ajung la antrenament. E adevărat că în faza în care făceam sport la 8 dimineața eram cam încetinită. Și mai mult decât atât, există și alte studii care sugerează că fiecare organism reacționează în felul său. Prin urmare, tu îți alegi momentul oportun pentru a face un antrenament. Aștept să-mi spui pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24, cât este acel moment potrivit pentru antrenament. Dimineața, la amiază sau seara. Iar dacă nu ai descoperit încă, atunci te provoc să descoperi, să mergi la sală și să te antrenezi și în concursul nostru, prin care poți câștiga un abonament de 3 luni la sală. În mai puțin de 10 zile aflăm numele celor 3 norocoși. Până atunci te mai îndulcesc un pic prin azucar de la Minelli și Busta Rhymes.
1: Publicitate. Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
2: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
3: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
4: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
5: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
6: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
3: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
7: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
8: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
9: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
10: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce îți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
11: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
12: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
11: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
13: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
14: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
15: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
16: Back to the music.

0: ne pregătim de un pochito știri. Este ora 11. V-a fost dat pupicul de dimineață. E un pas inevitabil. De ce? Îți povestesc după știrile orei în această zi plină de pupici.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Premierul în demisie, Alexandru Munteanu, a făcut primele declarații după ce și-a anunțat demisia, afirmând că pleacă din funcție cu conștiința foarte liniștită și că va asigura o tranziție profesionistă a executivului. Întrebat de jurnaliști dacă se simte împăcat cu decizia de a părăsi conducerea guvernului, Munteanu a răspuns că și-a îndeplinit responsabilitățile și că va continua să-și exercite atribuțiile până la învestirea unui nou cabinet de miniștri. Premierul în exercițiu a subliniat că Republica Moldova traversează o perioadă importantă și că autoritățile nu își pot permite instabilitate politică sau blocaje instituționale. Referindu-se la planurile sale după încheierea mandatului, Alexandru Munteanu a declarat că intenționează să se dedice mai multor proiecte culturale și academice. Potrivit acestuia, a primit invitații pentru a susține prelegeri la mai multe universități, inclusiv la Universitatea Columbia din New York, dar și pentru a se implica în proiecte desfășurate împreună cu Alianța franceză. Mișcarea Alternativă Națională solicită organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale anticipate și acuză Partidul Acțiune și Solidaritate de capturarea instituțiilor statului și de incapacitate de a guverna. Declarația a fost adoptată în unanimitate de aproape 600 de membri ai Consiliului Național Extins al formațiunii, transmite IPN. Liderul MAN, Ion Ceban, le-a cerut deputaților formațiunii să boicoteze consultările convocate de președintele Republicii Moldova privind desemnarea unui candidat la funcție de prim-ministru, pe care le-a calificat drept o farsă. Artur Cerar, cunoscut ca lider al comunității rome din municipiul Soroca, a decedat sâmbătă la vârsta de 65 de ani. Acesta a suferit un infarct pe fondul unor probleme de sănătate mai vechi, informează presa. În spațiul public, numele său a fost asociat frecvent cu comunitatea romă de pe dealul țiganilor din Soroca, unde era considerat o figură de referință. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

când ne asculți din sala de forță, atunci faci mișcare cu stil pe Alba de la Sevdaliza, Pablo Vitar și Izol. Se căuta momentul perfect pentru a face sport. Asta făceam. Și cineva binevoit să-mi spună, probabil din experiența proprie, în ce moment al zilei e gata pentru a face sport. E pregătită, 100%. Irina ne scrie. Bună, dimineața e perfectă pentru o plimbare sau o alergare ușoară, însă la sală, excelent ar fi între 16 și 19, e considerată de multe ori perioada optimă pentru performanță, temperatura corpului este mai ridicată, mușchii sunt mai pregătiți, iar forța și rezistența tind să fie la un nivel mai bun. Eu aprob această informație, Irina, îmi încep antrenamentul de regulă la ora 15 și e exact așa cum ai subliniat tu. Irina ne asculta zilele trecute din Bulgaria din vacanță și am mai întrebat-o ceva, am conversat noi în chatul nostru. I-am pus întrebarea dacă turiștii de acolo fac sport și iată ce mi-a răspuns. Sunt și spații pentru sport, dar nu e aglomerat, am înțeles. Am pus această întrebare, fiindcă eu în vacanțele mele prin Grecia, de fiecare dată am întâmpinat oameni sportivi care făceau jogging pe malul mării, chiar și pe caniculă, chiar și în plină zi. Eu ieșeam la jogging dimineața, să alergi având drept de cor marea este o experiență dificil de depășit. Ce mai facem dimineața pentru a ne simți fericiți dincolo de mișcare? Dăm pupicul de dimineață. Studiile arată că un sărut de bună dimineața este medicamentul perfect pentru a preveni bolile legate de stres. Iar bărbații care își sărută partenerele înainte de a pleca la muncă tind să aibă venituri mai mari spre deosebire de cei care nu fac acest lucru. Atenție, dragi bărbați! Totodată ei trăiesc și cu 5 ani mai mult, câștigă mai mulți bani decât cei care sar peste pupicul matinal. În plus, cercetătorii au descoperit că oamenii care conduc mașina proaspăt sărutați sunt mult mai puțin agresivi în trafic, fapt ce reduce riscul unor accidente. Așadar, la 060 24 08 24, astăzi de ziua internațională a sărutului, vreau să știu mai mult decât despre pupicul de dimineață, vreau să-ți amintești de primul sărut oferit jumătății tale. Hai să fim romantici, chit că nu e Valentine's Day astăzi. Avem și un soundtrack pupăcios, un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.

dăm toate sărutările înapoi. Asta cerem pe Kisses Back de la Matthew Coma. Și eu așa ziceam în copilărie. Ia-ți pupicul înapoi. Sau în principiu, nu mă mai atinge. Fără buze, fără buze. Detestam să fiu pupată. În special de persoanele în etate. Era dezgustător, pentru că de prea multe ori îmi lăsau salivă pe obrășorii mei pufoși ca o gogoșică iubitoare de dulciuri. Probabil voiau să mă mănânce. Iată de ce lăsau urme. Așa eram pe atunci și așa sunt oarecum și în prezent. La tot felul de pupici ne putem gândi astăzi de Ziua Internațională a Sărutului și la acel pupic pe obraz oferit dimineață colegei preferate de la locul de muncă, la acel pupic ce devine o formă de salut. Îți transmit și eu un pupic pe 101 FM și aștept răspunsul tău la 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Astăzi de Ziua Internațională a Sărutului, vreau să-ți amintești de primul sărut oferit jumătății tale. Cine a făcut primul pas? Între timp te lași sărutat de hiturile noastre. Vine Noaptea de la Emma. Crede când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea. Dau play și la Mor după tine de la Lazy Ed și Joe. Mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor. Te întâlnești și cu genul ăla, o colaborare mult visată dintre Alina Eremia și Puia.

0: Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Le Premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Deals în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
7: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
8: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
9: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225448 mgcratimamoldova.md.
10: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
11: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
12: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

genul ăla de colaborare conturată în minte de ani buni. Iată ce valoare sentimentală are acest hit pentru Alina Eremia, care visa de mult timp să conlucreze în studio cu Puia. S-a întâmplat. De la faza de fluturași în stomac, tipică hitului ce se aude încă, facem un salt spre marele eveniment din viața îndrăgostiților, nunta. În aceste zile, în showbiz se discută intens despre așa numita nunta secolului, nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce, care a fost unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului. A fost un eveniment surprinzător la nivel de tradiții. Poate le îmbrățișează chisomanii care se căsătoresc în această vară. Cei 1000 de invitați au avut parte de o mare surpriză. În loc de un preot, cel care a oficiat ceremonia a fost actorul Adam Sandler. Acum nu cred că puteți să faceți rost de actorul Adam Sandler la nunta care urmează, dar poate reinventați și acest aspect. A fost ales pentru că este unul dintre cei mai apropiați prieteni ai cuplului Taylor Swift și Travis Kelce, iată explicația. Taylor Swift a mai făcut o alegere surprinzătoare pentru nuntă, nu a avut nicio domnișoară de onoare. În schimb, l-a avut alături la eveniment pe cele 4 nepoate ale sale, care au împrăștiat petale de trandafir în timp ce Taylor Swift mergea către altar. Printre vedetele de prim rang fotografiate în ținută de gală, în drum spre nuntă, se numără Ed Sheeran, Bradley Cooper, Jack Antonoff, Dakota Johnson, Camila Cabello și mulți alții, 1000 la număr, așa se spune, și cam atât cu secretele de la nuntă. Securitatea a fost bine pusă la punct și puține informații s-au strecurat din povestea anunților. Taylor Swift se aude chiar acum în boxele Kiss FM cu The Fate of Ophelia, hitul inspirat din povestea lor de dragoste, un hit cu un final luminos.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Pentru o viață luminoasă ar trebui să găsim timp nu doar pentru muncă, drumuri interminabile și obligații agasante. E cazul să găsim timp și pentru noi înșine, pentru a avea grijă de starea noastră de bine. Fă o prioritate din sănătatea ta și nu lăsa pentru mâine programarea la medic pe care o poți face chiar acum. Spitalul Repromed îți amintește, nu amâna încă un an.

0: Acesta este ritmul verii în stilul Fly Project. Inima pulsează armonios pe hitul Mi Corazón Bam Bam Bam, o piesă reggaeton explozivă, construită pentru petreceri, dans și nopți care par că nu se termină niciodată. Ah, din nou ne-am amintit de Weekend. E o alegere muzicală inspirată și pentru o dimineață de luni, în care inima ne face bam bam bam de la atât de multe angajamente, dar toate par floare la ureche. Par ca un hit la ureche atunci când ai un fundal sonor de încredere, cel de pe 101 FM. Să fim invincibili și în această săptămână, ambițioși precum hitul așteptat Corina de la Bugi Mafia și Lexicali.
1: Mergem înainte, orice mai urmează.
2: Apă pe față, rece din gheață, totuși pot să respir.
3: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-00-1166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
6: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.

0: Prima duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
2: Getman Car, ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova. În perioada 1-19 iulie te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. O atmosferă tropicală, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii la Shopping Moldova.
6: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
7: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
10: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
11: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
12: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
11: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
14: Back to the hits.

0: s-a făcut miezul zilei și ni s-a făcut foame. Sper că fugi la pauza de masă, altfel va fi complicat după ce vei afla ce preparat crocant este sărbătorit astăzi, totul după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, consideră că numirea în funcția de prim-ministru a liderului celei mai mari fracțiuni parlamentare este o practică democratică, însă aceasta trebuie adaptată la realitățile din teren. El a declarat că PAS a discutat deja mai multe candidaturi și că va înainta o propunere în această săptămână. Întrebat cum ar trebui să fie viitorul prim-ministru, Grosu a spus: trebuie să fie o persoană curajoasă care să-și asume acele reforme nepopulare. Repet, 2026 este un an crucial în sensul implementării reformelor mai puțin populare, a spus acesta. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova nu va participa nici el la consultările cu președintele Maia Sandu pentru nominalizarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Formațiunea a făcut anunțul astăzi. Care este rostul de a participa la consultările de la președinție dacă toată lumea înțelege că ele sunt pur formale, menite doar să mimeze respectarea Constituției? Partidul Socialiștilor nu va face jocul ipocrit al guvernării. PAS deține monopolul absolut asupra tuturor instituțiilor statului și controlează inclusiv majoritatea parlamentară. Să-și aleagă singur un nou prim-ministru, dacă vor găsi pe cineva, un naiv sau un om exagerat de ambițios care va accepta benevol să fie următoarea jertfă a regimului, a transmis formațiunea. Consultările pentru desemnarea unui nou prim-ministru vor avea loc, chiar dacă mai multe partide au anunțat deja că nu vor participa la discuții. Președintele Maia Sandu a declarat că participarea la consultări este un drept constituțional al fiecărui partid, iar președinția va purta discuții și va lua o decizie împreună cu formațiunile care vor accepta invitația. Este decizia partidelor, este dreptul lor constituțional. Cred că e bine să facă uz de acest drept, iar decizia le aparține și cei care vor veni să discute, cu aceia vom discuta și cu aceia vom lua decizia, a declarat președintele Maia Sandu. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

Domino și Alessandra nu se duc la club. Dacă la club nu e neapărat să mergi, atunci la pauza de masă n-ai cum. Pune pe stop munca și ia-ți o pauză alimentară meritată. Ai depășit dimineața de luni. Felicitări! Am făcut-o împreună. Deschidem meniul acum. În meniul zilei de 6 iulie se întrevede o sărbătoare a gustului autentic. E ziua puiului prăjit. În această zi celebrăm puiul prăjit, un ingredient esențial în bucătăria românească, ce simbolizează bucuria meselor în familie și întâlnirile cu cei dragi. Și până la urmă, ce fel de sărbătoare fără niște pui? Eu acum aș zice copt, dar mă rog, dacă așa vrea calendarul, puiul copt e mai sănătos decât cel prăjit. Dar să nu vă ruinez sărbătoarea gastronomică în cazul în care gândiți altfel, accentuând ideile mele alimentare. Apropo, îți voi povesti și despre un restaurant renumit pentru puiul său prăjit, premiat de curând. Un restaurant, nu e din țară, care folosește de 66 de ani același ulei de gătit. Doamne ferește! În fine, te invit să te gândești la puiul prăjit făcut de mama acasă, în condiții decente și la vremurile în care la această oră 12 și 10 sau prin preajma acestei ore te chema la masă. Viva Moldova de la Satu și te va duce într-un tablou similar.

Ne întâlnim in the club. Acolo ne-a invitat sărbătoritul zilei de astăzi. Iată și motivul probabil. A vândut peste 30 de milioane de albume, a câștigat un premiu Grammy, 3 American Music Awards și a fost clasat de Billboard pe locul 3 în topul celor mai buni repere ai anilor 2000. Sărbătoritul zilei de 6 iulie e nimeni altul decât 50 Cent, al cărui nume real este Curtis James Jackson III. S-a născut și a crescut în Queens, New York, într-un mediu dificil, de acolo și-a venit inspirația pentru pseudonimul său profund, mult mai profund decât 50 de cenți. Numele de scenă a fost inspirat de Calvin Martin, un tâlhar notoriu din Brooklyn, cunoscut în anii 80 sub același nume, 50 Cent. Despre această alegere, reperul a explicat așa, citez, spune tot ce vreau să spună, sunt același gen de persoană care a fost 50 Cent, mă întrețin prin orice mijloace. Numele reflectă așadar un simbol al adaptabilității și al luptei pentru supraviețuire și probabil e o reamintire a faptului de unde a plecat. În altă ordine de idei, dacă ești fan 50 Cent, trebuie să știi că va fi lansat un serial documentar despre legendarul rapper. În cele 3 episoade va fi spusă povestea vieții sale, de la tinerețe și primii pași în muzică până la devenirea unuia dintre cei mai de succes rapper din lume. Proiectul va urmări evoluția rapperului în muzică, afaceri și film. Data lansării proiectului nu este încă dezvăluită, dar îți divulg altceva. Hiturile orei, surprindem imediat un apus de soare în compania lui Rareș.

0: Darwin!
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Prima duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
3: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
4: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
5: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
6: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
7: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
3: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borșomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borșomi. Puterea naturii.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 2 și 5 iulie. Cârnați țărănești 99 de lei 90 kg. Crăveți prefierți 165 de lei kg. Și somon medalion 244 lei kg. Kaufland, ieftin și bun.
10: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
11: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
6: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank?

0: devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Back to the music.

simți și tu cum aceste beat-uri au un efect calmant? A fost ca o ambulanță Let Me Be de la The Second Voice pentru chisomanii care au reușit să se agite în această nouă săptămână din vară, din iulie. Săptămâna demarează gastronomic vorbind, și poate te va calma și această informație, cu ziua puiului prăjit. Așa, semnificația zilei știu că nu se uită, dar a fost o notificare pentru cei proaspăt aterizați pe 100.9 FM. Mergem cu toții acum la 12:32 de minute în Japonia, cu puterea minții, într-un restaurant renumit pentru puiul prăjit. Localul a câștigat recent medalia de aur la Marele Premiu al Puiului Prăjit din Japonia. Într-un interviu acordat după câștigarea premiului, Yoshihiro Tsuichiya, proprietarul din a treia generație al localului, a dezvăluit secretul din spatele succesului său. Un ingredient special păstrat încă de la deschiderea restaurantului în 1960. Concret, Tsuchiya a explicat că uleiul folosit la prăjirea puiului nu a fost niciodată complet înlocuit de la înființarea restaurantului. Uleiul învechit este considerat cheia pentru a oferi preparatului o aromă complexă și un gust unic, imposibil de reprodus cu ulei proaspăt. Așa declară ei. Este un detaliu care ne diferențiază de concurență, a declarat proprietarul. Totuși, această practică a stârnit controverse pe rețelele de socializare, așa cum e și firesc, și îmi dau seama și de ce. Unii utilizatori au acuzat restaurantul pentru că ar pune în pericol sănătatea clienților folosind un ulei care tehnic conține molecule ce datează de 66 de ani. În replică, reprezentanții restaurantului au subliniat faptul că uleiul este îngrijit zilnic prin filtrare, curățare și completare cu ulei proaspăt. Cu toate acestea, specialiștii în alimentație avertizează că uleiul reutilizat poate deveni periculos din cauza substanțelor nocive care se formează în urma prăjirii repetate. Acum știți motivul pentru care eu nu cumpăr fast food. Până la urmă nu contează că e Japonia, că e Republica Moldova, că e o altă țară. Nu știi de câte decenii stă acel ulei în bucătăria lor. Din acest considerent vă invit să celebrați acasă ziua puiului prăjit. Prăjit și el tot acasă. Gata, acum unii și-au făcut filme alimentare în cap, levitează de încântare, abia așteaptă să ajungă în bucătărie. Levităm și noi pe hitul ce îi reunește pe Grand Error și Antonia.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Să știi că nimic nu este întâmplător, nici faptul că momentan îți reamintesc să ai grijă de tine și de familia ta extinsă. Vara este perioada în care mulți revin acasă, își revăd familia și își rezolvă lucruri amânate. Anul acesta merită să rezolvi cel mai important lucru din viața ta. Sănătatea. Nu amâna încă un an.

0: doar câteva clipe, voi urma la propriu ideea hitului Moving to the Sun de la Hugel. Mă voi deplasa spre soare, spre casă, spre prânz și apoi și spre sala de forță, să-mi reamintesc de eficient este să-ți tonifiezi silueta în partea a doua zilei, momentul în care una sunt pregătită pentru a trage de fiare fără a trage de mine. Îți reamintesc și acel moment perfect în care intri în zona de vacanță Daily Kiss, e mereu la 10, mâine te reaștept aici pe 100.9 FM pentru o nouă experiență, cel puțin relaxantă. Eu sigur că tind să fie fiecare întâlnire memorabilă de sărbătoare ca o zi de vineri și nu ca una de luni. Energie debordantă să ai și de acum încolo, ți-o aprinde imediat faia de la Șimța. Eu sunt Gabriela Știrbu, tu ești îmbrățișat și dublu pupat astăzi de ziua internațională a sărutului. Pe mâine dimineață!
1: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmen de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuk for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuk for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Soltino, arahide serate, 500 grame la 39 de lei 95. Lati, cașcaval felii, 150 de grame, diverse sortimente la 24 de lei 45. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza ca clasic și Keti Appetit hrană uscată pentru pisici de 3 kg la 74 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun!
7: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Mold Cell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Mold Cell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Mold Cell.
8: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.

0: Principe gustos, fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenite și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
4: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, consideră că numirea în funcție de prim-ministru a liderului celei mai mari fracțiuni parlamentare este o practică democratică, însă aceasta trebuie adaptată la realitățile din teren. El a declarat că PAS a discutat deja mai multe candidaturi și că va înainta o propunere în această săptămână. Întrebat cum ar trebui să fie viitorul prim-ministru, Grosu a spus: trebuie să fie o persoană curajoasă care să-și asume acele reforme nepopulare. Repet, 2026 este un an crucial în sensul implementării reformelor mai puțin populare, a spus acesta. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova nu va participa nici el la consultările cu președintele Maia Sandu pentru nominalizarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Formațiunea a făcut anunțul astăzi. Care este rostul de a participa la consultările de la președinție dacă toată lumea înțelege că ele sunt pur formale, menite doar să mimeze respectarea Constituției? Partidul Socialiștilor nu va face jocul ipocrit al guvernării. PAS deține monopolul absolut asupra tuturor instituțiilor statului și controlează inclusiv majoritatea parlamentară. Să-și aleagă singur un nou prim-ministru, dacă vor găsi pe cineva, un naiv sau un om exagerat de ambițios care va accepta benevol să fie următoarea jertfă a regimului, a transmis formațiunea. Consultările pentru desemnarea unui nou prim-ministru vor avea loc, chiar dacă mai multe partide au anunțat deja că nu vor participa la discuții. Președintele Maia Sandu a declarat că participarea la consultări este un drept constituțional al fiecărui partid, iar președinția va purta discuții și va lua o decizie împreună cu formațiunile care vor accepta invitația. Este decizia partidelor, este dreptul lor constituțional. Cred că e bine să facă uz de acest drept, iar decizia le aparține și cei care vor veni să discute, cu aceia vom discuta și cu aceia vom lua decizia, a declarat președintele Maia Sandu. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall and Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Între 1 iunie și 31 iulie

0: 6.000 de lei persoană juridică și primești un tichet răzuibil cu premiu garantat. Tricou, hanorac, minge, rucsac sau chipiu Bosch. Volta, plăcerea de a reveni!
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Descoperă prima băutură energizante 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
7: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
8: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
9: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară. Iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
7: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
10: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
11: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Când conduci, alegi siguranța. Alegi performanța. Alegi premium. Alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
2: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
4: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
8: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra în magazinele din toată țara.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
11: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
12: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de hot wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
13: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea DeLonghi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
0: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
14: Škoda.
15: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
16: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească, să tranziteze sau să se afle pe teritoriul Federației Ruse că, în ultima perioadă, a fost înregistrată o creștere a numărului de cazuri în care moldovenii sunt supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Autoritățile recomandă evaluarea atentă a necesității acestor deplasări și respectarea recomandărilor oficiale de călătorie. Potrivit mai e, situațiile semnalate au vizat în special bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, persoane care dețin pașapoarte eliberate recent, au efectuat călătorii în Ucraina, călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse. O rețea de tip call centru care activa pe teritoriul Ucrainei și avea angajați aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova, specializați în înșelarea clienților unor bănci din statele Uniunii Europene, în special din România, a fost destructurată. Operațiunea a fost desfășurată în comun cu oamenii legii din Republica Moldova, România și Ucraina, cu sprijinul agențiilor europene, Europol și Eurojust. Potrivit anchetatorilor, cei aproximativ 180 de operatori cu vârste de peste 20 de ani contactau telefonic persoane din statele Uniunii Europene, majoritatea victimilor fiind din România. Viitoarea garnitură guvernamentală nu va suferi schimbări radicale, iar cea mai mare parte a actualilor miniștri se vor regăsi și în noul guvern. Anunțul a fost făcut de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, președintele Parlamentului, care a subliniat importanța stabilității instituționale în parcursul european al țării. Igor Grosu a respins de asemenea declarațiile potrivit cărora un grup de deputați s-ar pregăti să părăsească fracțiunea majoritară constituită din 55 de deputați. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
2: Vara

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Mold Cell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Mold Cell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Mold Cell.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
4: La Farj devine

0: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii. Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
2: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
3: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție.

0: vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md. Prima duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
3: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool, nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
5: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva!
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
7: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eShop moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
8: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
9: Ioane, vara asta mergem la mare.
10: La mare? De unde bani?
9: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
11: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
9: Și după vacanță facem și reparație.
11: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
12: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
13: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
14: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
8: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
11: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
12: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
14: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
15: Škoda.
16: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: În Chișinău este fix ora 16. Vă salut cu mare drag într-o nouă oră, într-un nou început de săptămână. E vară, e soare și avem știri chiar acum pe Kiss.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească, să tranziteze sau să se afle pe teritoriul Federației Ruse că, în ultima perioadă, a fost înregistrată o creștere a numărului de cazuri în care moldovenii sunt supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Autoritățile recomandă evaluarea atentă a necesității acestor deplasări și respectarea recomandărilor oficiale de călătorie. Potrivit Maiei, situațiile semnalate au vizat în special bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, persoane care dețin pașapoarte eliberate recent, au efectuat călătorii în Ucraina, călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse. O rețea de tip call centru care activa pe teritoriul Ucrainei și avea angajați aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova, specializați în înșelarea clienților unor bănci din statele Uniunii Europene, în special din România, a fost destructurată. Operațiunea a fost desfășurată în comun cu oamenii legii din Republica Moldova, România și Ucraina, cu sprijinul agențiilor europene, Europol și Eurojust. Potrivit anchetatorilor, cei aproximativ 180 de operatori cu vârste de peste 20 de ani contactau telefonic persoane din statele Uniunii Europene, majoritatea victimilor fiind din România. Viitoarea garnitură guvernamentală nu va suferi schimbări radicale, iar cea mai mare parte a actualilor miniștri se vor regăsi și în noul guvern. Anunțul a fost făcut de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, președintele Parlamentului, care a subliniat importanța stabilității instituționale în parcursul european al țării. Igor Grosu a respins de asemenea declarațiile potrivit cărora un grup de deputați s-ar pregăti să părăsească fracțiunea majoritară constituită din 55 de deputați. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, Here Number One Hit Radio.

0: Holy Moly și The Motans, neintenționat am ascultat la Kiss FM și dacă tot am început atât de frumos această săptămână de vară, 6 iulie în calendare, la fel de neintenționat am pregătit alte 3 superhituri ce urmează imediat în playlistul nostru. Delia, Analog, imediat. Și nu va mai fi. Lazy și Joe, Mor după tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine,
0: dar și Ina cu

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Marvin!
1: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă! Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
2: Noile MG-HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG-HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG-HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG-HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgkratimomoldova.md.

0: de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
4: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra Carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Back to the music.

Lezeci și Geomor după tine am ascultat la Kiss FM, urcă senzațional până pe locul 2 în Kista 40 în această săptămână. Mare pericol pentru number 1-ul săptămânii. Cine este? Intră pe kissfm.md și află acolo în secțiunea Kista 40. Mai votezi și piesa preferată tot acolo pe kissfm.md și asculți Kista 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Continuăm cu Kygo și Ava Max, Whatever, pe

Tania Turtureanu, Cine are, am ascultat la Kiss FM, iar vara asta te antrenezi la fitness. Kiss FM îți oferă șansa să câștigi un abonament de 3 luni cu sală și piscină inclus. Te înscrii pe kissfm.md găsind un formular acolo, completându-l și după aia avem grijă noi. Părinți activi, copii energici și momente petrecute împreună, toate într-un singur abonament. Chiar acum, accesează kissfm.md, găsește campania, găsește formularul, e simplu, ce avem în formularul ăla? Nume, prenume și telefon, doar atât. Ce mare lucru! Stai după aia liniștit și calm, cu răbdare. Pe 15 iulie aflăm cine sunt cei 3 câștigători. Succes tuturor! David Guetta, Teddy Swims, Gun, Gun, Gun, chiar acum pe Kiss.

0: Hugel, Moving to the Sun, am ascultat la Kiss FM, ne îndreptăm și noi către ora fixă, acolo ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu un nou buletin de știri, iar până atunci haideți să dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. Am pregătit imediat Alexia Două Linii, rămâi aproape!
1: În spațiul dintre două linii care încă nu știu dacă se frânță, nu lase în urmă o prăpastie adâncă.
2: Publicitate.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
5: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
6: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Încheriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
7: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
8: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
9: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare! Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace! Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's!
11: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi, cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii, suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi, puterea naturii.
12: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior, card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior, creat pentru copii, gândit pentru părinți.
13: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
14: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
15: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie, ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile, vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
16: De la creatorii legendarului Marț Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marț Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
17: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
18: Back to the hits.

0: În Chișinău este fix ora 17. Bine v-am regăsit într-o nouă oră de Drive Time. Sunt Lucian Dumitrescu, iar chiar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Performanța a fost celebrată în cadrul Galei Excelenței la Bacalaurea 2026. În total, 114 elevi au reușit media 10 la examenul național de absolvire a liceului, demonstrând, potrivit Ministrului Educației și Cercetării, că școala din Republica Moldova poate forma generații competitive, ambițioase, bine pregătite și capabile să reușească oriunde. Ministrul Dan Perciun, care a înmânat diplomele elevilor alături de președintele Parlamentului Igor Grosu, a declarat în cadrul evenimentului că excelența se construiește zi de zi, prin muncă, răbdare, prin capacitatea de a reveni după greșeli și prin refuzul de a te mulțumi cu destul de bine atunci când există potențial mai mult. La 3 zile după demisia premierului Alexandru Munteanu, platforma Demnitate și Adevăr condusă de Liviu Vovc anunță că este gata să contribuie la formarea viitorului guvern cu oameni competenți, idei și soluții. Formațiunea pledează pentru un executiv format din profesioniști cu experiență și integritate, nu pe criterii de apartenență politică. Formațiunea politică consideră că șansa pe care Moldova o are astăzi de a adera la UE este una istorică și este posibil să nu se mai repete într-un context geopolitic atât de favorabil. Platforma DA susține în acest context că toate forțele politice pro-europene trebuie să dea dovadă de maturitate, responsabilitate și deschidere pentru ca obiectivul aderării să devină o realitate. Conectarea la rețea și testarea inițială a noii celule de 400 kV din stația electrică Vulcănești au fost finalizate cu succes, anunță Moldelectrica. Specialiștii întreprinderii au verificat comportamentul echipamentelor în regim normal de funcționare, parametrii tehnici de exploatare, precum și funcționarea sistemelor de protecție, comandă și automatizare. Rezultatele testelor confirmă funcționarea corespunzătoare a echipamentelor și îndeplinirea criteriilor tehnice prevăzute pentru această etapă, se mai arată în comunicatul Moldelectrica. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

Alena Mundoru l-am ascultat la Kiss FM, iar frumoasa seară de luni continuă cu alte trei super hituri. Ți-am pregătit Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight.

0: Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium

0: Darwin!
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Soltino, arahide serate, 500 grame la 39,95 lei. Lati, cașcaval felii, 150 de grame, diverse sortimente la 24,45 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza ca clasic. Și Chetti Appetit, hrană uscată pentru pisici de 3 kg la 74,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
3: Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri, vin spumant Ricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
6: Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova. În perioada 1-19 iulie te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. O atmosferă tropicală, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii la Shopping Moldova.
7: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
3: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business! Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
8: Skoda.
9: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
0: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
8: Back to the hits.

The Second Voice, Let Me Be, am ascultat la Kiss FM și n-o să vă vină să credeți, dar astăzi este Ziua Internațională a Sărutului. Ce coincidență, pentru că și noi Kiss FM suntem un fel de sărut, nu? Pupați-vă astăzi mai mult ca de obicei, că avem de ce, avem motiv, avem și argument, dacă vrei, da. Sărutul, apropo, este, fiți atenți ce scrie Google aici, este atingerea sau apăsarea buzelor pe buzele unei alte persoane sau pe un punct de... Oh, Doamne, încă și dau explicații de parcă n-am ști noi ce însemna un sărut. Sărutul este Kiss FM. Continuăm cu hiturile voastre preferate, rămâneți aproape!

În sfârșit am ajuns să o văd și pe Teo Roscu F Charm în playlistul Kiss FM. Am ascultat Doamne Ferește, așa se numește piesa, și a fost lansată pe 9 mai, iar la o lună de la lansare a acumulat peste 4,2 milioane de vizualizări. Astăzi suntem practic acușica în cea de-a doua lună de când a fost lansată această melodie. Iar colaborarea dintre F Charm și Teo Roz pentru această piesă a apărut în mod natural, fără o strategie complicată. Potrivit lui F Charm, artistul a simțit de la început că piesa are nevoie de vocea și energia lui Teo Roz. Ei bine, că a avut și dreptate. Le-a ieșit foarte bine și cred eu că o să prindă minunat în această vară și nu numai. Continuăm cu Rihanna, Man Down pe Kiss.

0: Dino Roșii, Fumara Tome, Provoca, s-am ascultat la Kiss FM. Din punct de vedere meteorologic, mâine stăm la fel de bine ca și astăzi, ba mai bine, cu 3 grade mai mult. Dacă astăzi maxima termică a fost plus 25, mâine vor fi plus 28. Continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu The Urs, Tărâmul Interzis. Rămâneți aproape!
1: Aș găsi ce se ascunde după infinit.
2: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
4: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eShop moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500 de lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
8: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borșomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borșomi. Puterea naturii.
9: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
12: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.

0: afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
1: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
2: De la creatorii legendarului Marț Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marț Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
3: Banii, mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Back to the hits.

În Chișinău e deja ora 18, bine v-am regăsit în cea de-a treia oră de Drive Time. Sunt Lucian Dumitrescu, încă o oră mai suntem împreună, ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

Bogdan Seaguna am ascultat la Kiss FM, este number one în Kista 40 și în această săptămână, iar noi continuăm cu alte 3 super hituri. Imediat, Ema, Noaptea. Fly Project, Mi Corazon. Dar și Toreador de la Mario și Connector.

0: Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmen de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall and Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.

0: Darwin!
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa. Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
2: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. mg-moldova.md. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
8: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
0: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

Lansată la începutul lunii iunie, Toreador de la Mario și Connector marchează prima colaborare oficială dintre cei doi, doi artiști din generații diferite, dar cu un numitor comun, talentul de a transforma poveștile despre iubire în refrene memorabile. Piesa a fost lansată alături de un videoclip oficial cu un vibe cinematografic și o estetică inspirată din universul pasiunii și al seducției. Bine sună piesa în această vară. Cred eu că pleacă spre a deveni hitul verii 2026. Iar noi continuăm cu Anita și J Balvin, Downtown.

0: Acest program conține plasare de produs. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
2: Alegi premium.
0: Hankook.
3: Să fim în difuzare, iar acum hai să vă spunem câteva lucruri despre Hankook Tire. Vorbim despre un brand premium apreciat de șoferi din întreaga lume pentru anvelopele sale sigure, confortabile și rezistente. Mereu conectat la noile tehnologii, Hankook vine și cu gama ION, dezvoltată special pentru mașinile electrice. Indiferent de drum, brandul pune accent pe performanță și o experiență cât mai plăcută la volan.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
2: Alegi premium.
0: Hankook.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: Publicitate.
1: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva.
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
7: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
8: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
9: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
10: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și cameră de 50 megapixeli.
11: Enter!
12: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
13: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci șampinion la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
14: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 2 și 5 iulie. Cârnați țărănești 99 de lei 90 kg. Crăveți prefierți 165 de lei kg. Și somon medalion 244 lei kg. Kaufland, ieftin și bun.
15: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
16: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
17: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău!
0: Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
18: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
19: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Florian Rușina, 7 zile la Kiss FM, final de oră, final de program. Mâine de la 16 din nou vom fi împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, aveți grijă de voi pentru că de hituri avem grijă noi și tradițional v-am pupat apăsat. Bye!

0: pe tot parcursul verii o să avem activitate în studioul Kiss FM, dar despre toate astea povestim la momentul respectiv. Important e că miercuri și joi ne vedem la Beach Please. Studioul Kiss FM va fi umplut de echipa numeroasă Kiss Remix.
1: Adică cei 20 de oameni, noi doi. Da. Și pentru că în continuare, fiind vară, vedem cele mai tare apusuri de soare de aici, din studioul Kiss FM, de la etajul 10, de la timpuri noi. Am zis să începem exact cu piesa care se aude.
0: Rare și apus de soare, bună seara, bine v-am regăsit. Start și dedicații vă spunem în acest moment. 0722 20 60 20 și în aplicația Kiss FM. Imediat deschidem căsuța.

0: special pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, dar desigur și în aplicație, nu?
1: Avem în aplicația Kiss FM cel mai recent mesaj venit acum câteva secunde, zice cineva, s-a semnat na, după care zice, sunteți cel mai tare radio din lume, na.
0: Ok, deci era finalul.
1: Da.
0: A început cu finalul.
2: Bună seara, Summer Scorpion, imediat pe
0: bună seara. Energia.
2: Și pentru că am trecut modul de vacanță, aș dori și melodia Moving to the Sun, DJ Hugel.
0: Hugel, da.
2: Luni, DJ-i sunt super mega nebuni.
0: Duci cu Pluta, nu așa.
2: Seara faină, Răzvan merge.
0: Te pupăm, domnul Răzvan.
2: O săptămână și vin în România. Yeah.

0: FM, salutare DJ Ian și Olix. Marian este numele meu, vă ascult din Slatina de la serviciu. Vreau un dedichis pentru viitoarea mea soție Megan, care vă ascultă acum din Anglia, sau Megan. Orice melodie care să facă distanța dintre noi să dispară și spuneți-i voi că o iubesc și mi-e tare dor de ea. Ne pupă Marian și Megan. Păi, uite, o să punem o piesă de vară, Shake It To The Max.
1: Avem imediat.
0: Și apoi Mor După Tine. Asta ți-o dedicăm ție și lui Megan.
1: Stanciu ne-a scris așa: salutare, și ne-a pus inim negre, îmbrățișări și un pupic. Deci chiar dacă m-ați blocat pe WhatsApp, eu continui să vă ascult, vă iubesc din inimă, sănătate multă. Doamna Stanciu, mulțumim frumos. Nu știu dacă te-am blocat, nu știu dacă te-a blocat cineva pe WhatsApp, habar n-am. Apreciem că ne asculti în continuare. Noi am mai zis de pe WhatsApp-ul Kiss FM, nu se dă bifaia de confirmare de citire, ca să știți. Dacă te-am blocat, nu știu, dacă noi, colegii noștri, se mai întâmplă să blocăm oameni pe WhatsApp.
0: Ceva la ordinea zile.
1: Începem cu oamenii impertinenți. Să știți că și noi suntem impertinenți uneori. Deci avem...
0: Suntem obraznici, dar dreptul, nu așa.
1: Deci se mai întâmplă să blocăm oameni la radio. Asta e. Dacă sunt neenervați, vă dăm bloc.
0: Bine, hai să vedem. Deși pe piesa asta trebuie să anunțăm că voi mâine, adică miercuri și joi, vom fi la Beach Please. Abia așteptăm. Avem Beach Please Kiss Kiss in the Mix Special Edition. Dacă veți fi la festival, trebuie neapărat să treceți pe la studioul Kiss FM.
1: Dacă treceți pe la studioul Kiss FM și cum v-am dat bloc, da, dați un suc și vă scoatem de la bloc. Glumim, nu ne luați în serios asta cu blocul. E festivalul tinerilor din România, cel mai mare festival pe zona asta. Zice că e underground, dar când ajung oamenii ăștia să facă un festival atât de mare, bă, nu mai e underground.
0: Nu mai e deloc.
1: Future și toți ăia mari, adică e ceva taila.
0: E exact acel festival pe care toată lumea îl așteaptă la mare, cu cei mai mari artiști români, DJ internațional români. Va fi o nebunie totală, ne vedem la Beach Please. Ne găsiți acolo de miercuri.
1: International Vibes.
0: Ia-o-ți, Shake It To The Max. Dacă vă era dor de piesa asta, să ne scuturăm de transpirație. Oh, no.

0: voce. N-ai cum. Cum să cânti așa?
1: Super, super.
0: Incredibil. Delia.
2: Lumea se schimbă și nu va mai fi el acolo.
0: Uite, Steliana, dedic piesa analog soțului meu Horia și fiicelor mele Ilinca și Emma. Vă iubesc mult, Steliana din Târgoviște. Steliana, foarte frumos mesajul. O familistă convinsă, așa. Ce mai găsim pe WhatsApp-ul Kiss FM? Ne uităm și în aplicație după aceea cu Olix. Bună seara, Kiss FM, sunt Anca și voiam doar să vă spun că îmi faceți seriile mai frumoase cu muzica și bună dispoziție. Vă ascult cu drag și vă mulțumesc pentru energia pe care o transmiteți în fiecare emisiune. O seară minunată întregii echipe, dacă se poate, vreau dedicații pentru toți cei care sunt încă pe drum sau se relaxează acasă. Ancuța, mulțumim pentru mesajul tău frumos.
1: Ia uite ce avem aici și în aplicația Kiss FM. Ne-a scris Denis Ali, hello party people, să știți că sunteți preferații mei, ador muzica voastră. Vă pup, te salutăm și noi, Denis. Cătălin, salutări de la Monaco, sunt și mai tare, țineți-o tot așa, vă ascultăm seară de seară. Kiss, Cătălin și Ramona, wow! Și nu știu cine vezi, dar o să râzi ca vaca. Bubu ne-a dat acest mesaj, okay. Așa a scris pe aplicație. Bubu zice, nu știu cine ești, dar râzi ca o vacă. A, eu, adică râd ca o vacă.
0: Ok, dar nu cred că s-a referit la tine, cred că e un mesaj,
1: da,
0: pe care...
1: Sigur la mine, numai că eu râd ca o...
0: Okay, nu m-aș fi gândit la chestia asta, băi, ești de
1: bun. Deci, eu vreau, fii atent, vreau
0: să ne... Bă, dar transparent, adică dăm toate mesajele?
1: Dar cine stă să le citească înainte? Dar eu vreau să confirme ascultătorii. Mă, râd ca o vacă sau nu râd ca o vacă?
0: În primul rând, nu cred că era un mesaj pentru tine.
1: Mamă, era, dar

0: trăiește vara. Ce colegi avem în acest weekend, domnul Olix?
1: Îi avem pe aceiași colegi care au fost și weekendul ăsta. Sper că ați ascultat transmisiile. Eu am fost, recunosc că am fost în mașină și am fost cu urechile pe Kiss FM, i-am auzit pe Sor și pe Neacșu. Weekendul ăsta, weekendul care vine, ne întâlnim cu Cristi Neacșu și cu Marian Soci la Vama Veche și în Eforie Nord și apoi în Jupiter și în Mamaia Nord. Deci se plimbă colegii noștri de rup, ca
0: asta
1: să zic așa.
0: Asta e weekendul viitor, din câte...
1: Nu, e weekendul...
0: E asta, nu?
1: Sau confund eu weekendurile?
0: Cred că, dar nu,

0: urcăm noi în tabelele astea. De ce ne-au dat lista cu toate locațiile de vara asta, nu știu. Sau de ce am pus eu în tabelul nostru, dar...
1: Hai cu piesa care se aude deja, știți prea bine, da. Din anii 80, Enya, Orinoco Flow și varianta de la Blondie se numește proiectul. Și piesa au schimbat, o se numește Ocean Drive, Sail Away.
0: Hai da!

0: Non-stop piesa asta de la Alina Eremia și Puia. Prima dată am auzit-o pe Kiss, eram în mașină și țin minte că am dat-o instant mai tare. Pentru că exact. Este, are exact vibe-ul de dat mai tare.
1: Are, are, e genul ăla de piesă. Am auzit-o exact în ziua în care s-a lansat. Mi-a plăcut de la primul play. Băi, oricum, când vezi Alina Eremia și Puia, știi că piesa e hit, clar e hit, n-are cum să fie altceva.
0: Nici trebuie să-i mai dai play.
1: Da, da.
0: Te pupăm, bună seara, stai așa că dă radio mai încet între timp în mesaj, fii atent.
2: Sunt din Constanța și sunt la semafor și este plăcut să-mi dau seama care ascultă Kiss FM funcție de cum dă din cap.
0: Deci cei care ascultă Shake It To The Max, iau Shake It To The Max, dau din cap la fel și Carmen își dă seama ce om din trafic e pe Kiss FM. Băi, asta mi se pare foarte tare, deci nu mai tragi și ochii să te uiți să vezi ce ascultă.
1: Exact.
0: Pe bordul mașinii. Vezi că dau din cap la fel și, și știi că sunt pe Kiss FM.
1: Băi, ce tare.

0: ne-ați molipsit toată familia, sincer. Mâncava raiul. Băi, ce mesaj!
1: Foarte tare asta.
0: Ok, hai să vedem ce se mai întâmplă. Ne uităm și pe aplicație?
1: Ne uităm și în aplicație, avem foarte multe mesaje. Uite, începem cu mesajul lui Vali, trimis acum câteva minute. Bună seara! Oficial pot să spun că doar de acum a început vacanța de vară pentru mine, întrucât am terminat cu toate probele scrise la bacalaureat!
0: Aplauze! Ia uite, vezi, fata noastră? Ceva, niște aplauze cade pe stadion cu mii de oameni.
1: A zis Vali că așteaptă rezultatele care se vor afișa pe 7 iulie. Oricum am știut tot, așa că nu-mi fac griji. Bravo, Vali, bravo, ești foarte tare.
0: Bravo, bravo, felicitările noastre și să fie o vacanță cu tot ce-ți dorești tu.
1: Poate ne vedem pe la festivaluri, te așteptăm, să știi.
0: Momentan, primul festival la care ne vedem este Beach Please,
1: în
0: acum.
1: Curând, imediat, în curând, de miercuri încolo. Da. Noi suntem din ziua zero, frate, mergem acolo să tot... Ziua zero e printre cele mai faine și mai relaxante la festival.
0: Deci, practic, festivalul începe joi, dar noi suntem de miercuri din ziua 0.
1: Și noi și porțile festivalului sunt deschise și scenele, nu cea mai mare scenă, dar scenele secundare sunt și ele deschise încă de miercuri din ziua 0.

0: Oana, te salutăm și pe tine și pe soțul tău. Și Marian, o seară frumoasă în România. Mulțumim, Marian, seară faină și ție.
1: România sau de oriunde ați fi, hai cu mesajele mai departe pe WhatsApp 0722 20 60 20. Și desigur în aplicația Kiss FM. Mai avem niște piese frumoase așa pregătite înainte de 8 fix, dar la

0: rabat de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
2: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli.
5: Enter!
3: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
6: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
7: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
8: Instagram, ca așa în radio.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
10: Back to the hits.

0: pastilele, toate încălțările, ce să mai.
1: Gata, e 8
0: fără 3
1: fără
0: minute.
1: 3 minute.
0: Mai că pe o piesă
1: plata asta, dar am zis să facem frumos. Începem mixul mai devreme, avem timp să dăm și muzică nouă și piese mai vechi.

0: aplicația Kiss FM, avem căsuța de mesaje unde vin mesaje foarte multe și foarte, foarte faine. Abia așteptăm în vreo mai puțin de 15 minute să ne ocupăm de ele.
1: Hai cu boxe de la Maxim la Summer.
2: Kiss Kiss in the mix.
3: Dacă e luni, DJ Snake.

0: râsul colorat al colegului meu.
1: Salutare din Danemarca, băieți. Câte frustrări să ai să spui cuiva că râde ca o vacă în direct. Mi se pare incredibil. Și apropo, cum râde o vacă?
0: Mă, să știi că poate în alte culturi ar putea să fie un compliment, să știi.
2: Da.
1: Aș vrea și eu toate melodiile de dragoste pentru soția mea, Mona Lisa. Și să facem o petrecere care a reușit să mă las de țigări și să nu mă reapuc de două luni aproape.
0: Două luni, bravo!
2: Bravo, bravo!

0: Kiss Kiss in a Mix, pentru că în multe țări era dimineață.
1: Trebuie să le refacem, să mai avem din nou.
0: Să mai avem, nu? Single,
1: da.
0: Și sunt Ingrid, aș dori la anul în 2027 la Beach Please să vină Sofia Nzau, vă rog frumos. Este foarte cerută și în România și merită să vadă și ea măcar o dată această țară frumoasă. Deci o chemăm pentru două motive, că e cerută, dar și ca să vadă România, că e o țară frumoasă.
1: Nu mai bine zicem, doamna Sofia, nu vrei tu să vin concediu România, să vezi exact. Țară frumoasă avem? Ce? Lasă să vină să cânte.
0: Ce atâta?
1: Și... Nu, chiar ar fi tare. Uite, domnul Shelly, dacă ne aude, nu! Cu siguranță ne întâlnim miercuri sau joi cu Shelly la Beach Please. Îi spunem, fii atent!
0: Da. Îl luăm în direct, da. Acolo în studioul Kiss FM pe Shelly, miercuri sau joi la Beach Please și zicem, o aduce anul viitor pe Sofia Nzau?
1: Trebuie să facă cumva.
0: Kiss FM Rules, Save Me Tonight, mi-a plăcut foarte mult piesa asta. Sărbătoresc, am intrat în direct mai devreme cu Ana Moga și am câștigat la Hitster.
1: Oh, bine!
0: Alina din Fox Angeles, bravo! Fox Angeles. Și, bună chisomanilor, m-am uitat pe Google, vaca nu râde. Vă ascult de la soare, la bronzat, foarte tare.
1: Vaca nu râde, vaca... Ce? Ce face vaca?
0: Rumegă.
1: Rumegă. Daniel, Daniel, vă salut cu drag din Londra. Îmi face zilele mai ușoare. Mamă, toată lumea ne salută astăzi cu drag. Așa ceva, deci toate mesajele sunt cu drag. Zici că ne-am mutat la Cluj ceva, nu știu, toată lumea cu drag. Adrian din Torino, vă salut pe toți, în special pe nepoata mea, Valentina, ești minunată. Și Ionela Somodean, pentru cei mai scumpi puișor, nu, pentru cel mai scump, nu sunt mai mulți, e unul singur. Pentru cel mai scump puișor de 7 luni, David Ioan, te iubește mami și tati, felicitări pentru primii dințișori. Mamă, ce tare!
0: Super mesajul!
1: Ai o piesă pregătită acolo, o piesă pe care trebuie să o dăm în premieră. Hai să vedem!
0: În premieră absolută în România, acum, pe Kiss FM, la Summer Kiss Kiss in the Mix, Vlad Mihai.
1: Un cine artist, este Vlad
0: un,
1: Mihai?
0: Un artist nou este nepotul Andrei.
1: Ei, nu pot să
0: Andra
1: cred!
0: Andra mare la... cântăreață! Da. Andra Măruță!
1: Bine! Este... Deci cum îl cheamă? Vlad Mihai?
0: Vlad Mihai și piesa se numește Dute, are și un videoclip frumos, Global Records, tot ce trebuie. Băi, deci sună foarte, foarte bine. Hai să-i dăm primul play în premieră la Summer Kiss Kiss in the Mix, Vlad Mihai, Dute. Dați-o tare, că e mișto.
1: Play!

0: familia Măruță, Eva apare Măruță. Eva, da, apare și Eva în videoclip.
1: Hai să ne uităm în continuare peste mesajele care au tot venit de la voi, de la Kidor. Vreau să salut pe Roxana. Radu Mihaela, la mulți ani soțului meu pentru împlinirea a 5 ani de când am cunoscut ce înseamnă dragostea la prima vedere.
0: La mulți ani, la mulți ani.
1: Raul,

0: cadrul ăla de evenimente private, de nunți, de botezuri, de tot ce trebuie, când mai face o horă, mai face o sârbă,
1: eu
0: o ceva,
1: nu? Merge, nu?
0: Îi dăm, nu?
1: Îi dăm imediat, dar stai să mai citim mesaje, că avem foarte multe mesaje primite de la ascultători în aplicația Kiss FM.
0: Începe
1: hora! Așa, Petru, salutare băieți, aș dori și o melodie a Turii Sud-Est, înseamnă câtă viață, cred că a fost și la tine. Ne salută cineva din Sibiu, Petru din Sibiu. Și încă un mesaj de la Lidia din Argeș. Bună seara, oameni dragi, e vibe bun, e muzică bună, e vara plăcută, îmbrățișeri cu drag de la noi pentru tot ceea ce faceți pentru noi, ascultătorii. Vara nu dorm dacă se poate.
0: Mamă, mulțumim, te pupăm. Hai, dăm cu piesa, da? Pregătiți?
1: După aia mai avem încă o piesă foarte, foarte fresh. Deci suntem fierți astăzi, pe început de săptămână, numai muzică nouă.
0: F-Charm și

0: SP. Acum sunt în Cadâz, la mare, cu mama și cu fata mea Isabel. În vacanță, vreau și eu să o lotu. Pentru ziua ei am plinit pe 2 iulie 16 anișori. La mulți ani, spune, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Sunt Rebecca din Mureș, Mâncava și Raiu. Cred că e o vorbă pe acolo, pe la...
1: Mâncava, Raiu.
0: Mâncava, Raiu, cred că e undeva în Ardeal,
2: da.
0: Și Cătălin din Negren, de Cluj. Bună, mă băieți, vă ascult cu mare drag de la mine, din atelier. Vreau și eu piesa nouă de la Lidia Buble pentru nevasta mea frumoasă, care muncește cu mare spor în grădină. Și din 20 iulie o să venim și la mare. Vă salutăm cu drag, spor la treabă, domnul Cătălin, spor și ție acolo.
1: Hai că avem piesă nouă-nouță. Am zis că mai avem o piesă fresh. E lansată bine de 3 săptămâni de la Vagabundo și Cleopatra Stratan. E ceva ce nu vă așteptați. Domnul Vagabundo, îl știm, nu o să spunem cine este, că e un proiect secret, cred.
0: Da, este secret, dar pe Cleopatra
1: nu cred că ați auzit-o până acum pe o piesă în genul ăsta.
0: Atenție! În premieră la Summer Kiss Kiss in a Mix, Vagabundo și Cleopatra Stratan.
1: El Ritual se numește
0: El piesa. Ritual. Dați-o tare că e șmecherie. Ia-o. Cleopatra cântă și așa ceva.

0: International Vibes, Baira Luca, Joke și Kela. Sună super bine piesa asta așa pentru vibe de party de vară.
1: De acum la toate piesele astea o să le zicem International Vibes.
0: Haideți să vă spunem ce party vibes avem în următoarele săptămâni.
1: Cu mine

0: 24 iulie ne vedem la Bayram by Crown la Vălenii de Munte. Eu voi fi acolo in the mix pe scenă cu MC Soul la microfon.
1: Mamă, ce tare! Cu MC Soul! Yeah! Kiss Kiss Mix Private Party cu mine, DJ Young. Nu-ți botezuri cu metri, DJ Young și MC, cu ai mei colegi de la Urban Events. Sâmbătă la o frumusețe de nuntă cu Miri, Cătălin și Elena la Boho Forest. Abia așteptăm, băi, frumos, frumos. E acea perioadă de nunți, de cumetri. Hai să continuăm mixul și petrecerea la Summer Kiss Kiss in the Mix. Văd că avem o piesă foarte nouă, abia lansată oficial.
0: Exact, exact, exact. Avem o piesă care ne place foarte mult și ne bucurăm că a ieșit. Că o știam de câteva, de vreo lună, cred, în tot felul de variante. Domnul Silviu de la Deepside DJs. Bine, și eu fac cumva parte din Deepside DJs. Trebuie să-l chemăm pe Silviu la un moment dat la emisiune.
1: Așa ziceam, că Deepside DJs, adică Silviu și Olix.
0: Da.
1: Au lansat.
0: Nu vreau să cred că zic asta, dar eu sunt DJ-ul de la Deepside DJs. Hai să nu ne luăm așa foarte în serios.
1: Au lansat această piesă numită Come a Little Closer.
0: E piesa pe care trebuie să o cânte toată lumea. E piesa pe care n-ai cum să nu o cânti, pentru că e cântată cu... cântă corurile alea acolo. Adică îți rămâne foarte ușor în cap și instrumentele. Eu

0: Anniversary. Deci, mamă, în patru locuri.
1: Doamne Dumnezeule.
0: Tari, tari de tot, printre cele mai faine locuri de pe litoralul românesc. Ei vor transmite de acolo atmosfera, dar vă așteptăm să mergeți și pe capul lor să-i vizitați, dacă cumva sunteți la mare în acest weekend. Da, le dăm legătura lor. Îi auziți live pe radio sâmbătă și duminică de la 10 la 13 cu Marian Boba în studio.
2: Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara la maxim. Summer Kiss live în fiecare weekend de la 10 la 13.

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
3: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 2 și 5 iulie. Cârnați țărănești 99 de lei 90 kg. Creveți prefierți 165 de lei kg. Și somon medalion 244 lei kg. Kaufland, ieftin și bun.
6: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
7: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia, alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. Back to the music.

0: Exact.
1: Levitate, restul... îmi place mesajul piesei. Vreau să levitez în jurul tău. Parcă mi-o și imaginez pe Antonia făcând yoga și levitând în jurul, lui Velea.
0: Ar putea, ar putea. Și cu copii, acolo și copii. Deci și dacă, se concentrează mai bine, levitează și copii.
1: Să fie, ca în Tibet. Da. 7 ani în Tibet. Hai cu mesajele, ne vedem pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Și în aplicația Kiss FM.
0: În aplicația Kiss FM ne-a scris și Viorel din Simeria. Băi, fraților, dacă nu dau mesaj, nu înseamnă că nu vă ascult cu drag. Mulțumim, Viorel.
1: Mulțumim.
0: Și Andrei de la mine pentru voi și pentru toată sortarea. Vă pup din UK. Te salutăm.
1: Roz zice așa: vreau și o dedicație pentru mama, dacă se poate, o cheamă Floarea, și mulțumesc că mi-a dat viață. Măi, ce mesaj frumos. Păi o cheamă Floarea, păi mama ea însă și este floarea din viața ta.
0: Exact.
1: Mulțumim pentru acest mesaj. Ne-ai înmuiat și pe noi. Ionu se salută și

0: Robert Kiss, Kiss in a Mix, live din studioul de la Beach, please. Dacă veniți la festival, vă așteptăm să treceți pe la studioul Kiss FM, să dați o dedicație, să facem o poză.
1: Și că avem studiul la etaj undeva, o să ne vedeți frumos, o să

0: ce vibe mișto de vară așa are și remixul pe care l-a găsit Olix să-l pună în set.
1: Nu uitați că avem petreceri în weekendul acesta și în următoarele weekenduri cu partidul Kiss FM, cu mine și cu Dan Fințescu. Vă întâlniți la Bistrița, la zilele Bistriței. Dacă sunteți din Bistrița, ne vedem acum vineri. Facem party frumos acolo pe scenă cu Iureș Maxim, cu distracție, cum știm noi la partidul Kiss FM să facem mai bine. Iar dacă sunteți din Vălenii de Munte, ne vedem peste două săptămâni, adică pe 24 iulie la Bayram by Crown în Vălenii de Munte, cu mine in the mix, un set de 3 ore acolo foarte tare pe scenă. Zic eu că o să fac eu un set foarte tare. Normal că o să fie foarte tare. Voi trebuie să fiți în număr foarte mare. Vine și MC So și facem show cum știm noi să facem mai bine.
0: Iar dacă vreți să ne vedem la nunți, botezuri cu metri, DJ Young și MC, sâmbătă sunt desigur la o nuntă cu ai mei, prieteni și colegi de la Urban Events. DJ Young merge la nunți și botezuri, da?

0: te-am zis că e piesa oficială. Oficiale. E printre alea cele mai oficiale. Mai oficiale decât celelalte oficiale.
1: Shakira și Burna Boy, Die Die, la Summer, Kiss Kiss, in the mix. Kiss FM.

0: știi unde ne mai vedem noi vara asta. De fapt, noi cam știm pe unde ne vedem vara asta, dar lăsăm așa secret. Suntem siguri că o să ne vedem vara asta în foarte multe locuri.
1: Secret, discret. Discret avem și radio-ul nostru, Kiss in the Mix Radio. Îl găsiți în aplicația Kiss FM și pe site kissfm.ro.
0: Vă salutăm pe toți cei care ați intrat pe Kiss in the Mix Radio. De fapt, dacă ați intrat, cu siguranță ați rămas acolo și nu le mai auziți în momentul ăsta. E bine că ne ascultați radio-ul nostru cu toate mixurile. Kiss in the Mix Radio, în aplicația oficială Kiss FM, pe care și pe asta trebuie să o aveți neapărat instalat în telefoanele voastre.
1: Hai, ne auzim mâine seară, până mâine, de la DJ Young și Olix.
2: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM.
1: Your number one festival radio.
3: Pentru că mergem la beach, please.
0: Yeah!
3: Poi mâine!
0: Poi mâine!
1: Yeah! Abia așteptăm, i-am luat șlapii aia de beach, please.
0: Vezi că acolo trebuie să-ți iei hainele alea.
1: Alea cele mai scumpe?
0: Alea cu care te duci la nunță, la evenimente frumos, trebuie să arătăm...
1: La cravată, nu? Adică...
0: Nu la cravată, că tu ai haine din alea faine de designer, las că am văzut.
1: Fainele alea!
0: Fainele alea! Summer Kiss.

0: publicitate.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Soltino, arahide serate 500 grame la 39,95 lei. Lati, cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente la 24,45 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza ca Classic și Ketty Appetit, hrană uscată pentru pisici de 3 kg la 74,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16,90 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
3: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Back to the hits.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Kiss FM.

taci? Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune-mi. De ce acum ceri subtitre? Să tac eu? Nu,

0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Back to the hit.

faci? Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune-mi. De ce acum ceri subtitre? Să tac eu, nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte.